Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther, Radio Voz.

0: Bahía Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
1: Radio Voz.

0: Thank you.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
3: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
2: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelú en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
5: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
1: Radio Voz Carballo, 99,8.
6: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Pues vamos a hablar ya con el primer invitado de la mañana. Les decía antes que hoy íbamos a, en esta primera hora íbamos a viajar y también lo vamos a hacer en autocaravana. Ya saben que cada vez son más quienes deciden disfrutar de su tiempo libre, no solo de las vacaciones de verano, de su tiempo libre a lo largo de todo el año, de, bueno, pues de estas autocaravanas, de estos vehículos que son en realidad pues pequeñas viviendas. Vamos a hablar de cómo se encuentra en estos momentos el sector, de cuáles son sus principales problemas, con Roberto Villar, que es el tesorero de la Asociación Galega de Autocaravanas. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntame cómo afrontáis el verano desde el sector.
1: ¿Qué prefieres, que fale galego o castelán? Porque ves que estás falando en castelán.
0: Como ti prefieras, eu, o que ti me digas, como te sientas máis cómodo.
1: Vale, pues ahora xa falo en galego, xa que empecé en galego, pues falo en galego. Me preguntabas como está o sector.
0: Como afrontades pues, o verán?
1: Porque... Como afrontamos o verán? Bueno, o verán afrontase máis menos como os veráns anteriores, evidentemente no verán. E cando máis afluencia e cando máis movimento hai de autocaravanas xa sexan propias de Galicia, como xa sexan visitantes que ven moitísima xente a Galicia a visitarnos, e veñen a visitarnos basicamente polo ben que está Galicia para as autocaravanas, porque en Galicia hai 180 e pico de áreas de servicio para autocaravanas, entre públicas e privadas. Bueno, se contamos as privadas, igual hai algunhas máis, como 30 máis ou menos. Entonces é un sitio bastante apetecible, que a xente se topa cómoda, suele frecuentar, porque ao final os autocaravanistas, aparte de por aplicacións para ver os sitios onde podemos parar e todo iso, vai moito tamén de boca a boca, non? Entonces sí. O sitio faise atractivo, a nosa comunidade faise atractiva por eso, porque é unha comunidade cómoda para visitar, que ten moitos sitios onde parar, non hai maior problema. Na maioría dos sitios sí que é certo que temos sitios problemáticos, que, bueno, vai ben zonas hacia a costa, sí, que son zonas que bueno, temos un poquinho máis de restricción, no verán, bueno, son zonas que teñen o turismo de más asegurado e a autocaravana, non sei por qué, parece que non dan visto que é un turismo que está crecendo, que está en auxe, que isto non ten intención de parar, máis ben todo o contrario. Eu comparo moito por poñerche un exemplo así tonto, co cambio climático. É algo que está aí, hai quen non o quere ver e quen o ve, e nos pásanos igual. Hai quen sin está virando este sector que está metando, que está deixando moito diñeiro, e hai quen non o quere ver. Entonces é certo que a veces temos problemas, pero bueno, estamos nesa lucha, a asociación está traballando moito nisto, co diálogo, sobre todo, sempre o diálogo por diante, estamos traballando moito niso para conseguir que esas zonas un pouco máis conflictivas non teñamos esas restriccións, non teñamos esos problemas. Non sei se te podo contar algo máis ao respecto, pero bueno.
0: Eu non sei, Roberto, se pensas que o mellor faría falta, non sei, regular un pouco mellor as cousas, precisamente
1: claro.
0: Para evitar que pase, bueno, que haxe este tipo de polémicas e de problemas cada verano.
1: Básicamente, podelo decir máis alto, pero podes decir máis claro. Isto é regular. Isto non é prohibir. Aquí a cuestión non se trata de prohibir. A cuestión trátase de... Isto está medrando, isto está crecendo, por algo será. Entonces hai que regularlo. Uh-huh. Evidentemente, eu podo che decir, levo 14 anos a 15 con autocaravana e o 90% dos autocaravanistas compórtanse. Sí. Saben como teñen que actuar, saben como teñen as normas, todo. Que hai algún autocaravanista que non o fai? Pois claro que sí, non che vou a negar. Hai algún autocaravanista que non se comporta e aféanos o resto do grupo, do colectivo. Pero claro, o incremento está aí. Entonces, aquí trátase de regular. Prohibir non serve nada, porque al final o que consigues prohibindo son enfados, son que a xente que vai a ir a un lado se desplace a outro, que falen mal de zonas concretas, e iso creo que a Galicia non lle interesa, vamos, non sei. Non...
0: É para vos esta a época máis complicada do ano, precisamente por estos problemas, porque entendo que o resto do ano non hai maior preocupación.
1: Sí, con diferencia. A ver, autocaravanista, é que unha cosa que tengo o turismo do autocaravanista é que viaxamos todo o ano.
0: Claro.
1: Normalmente a persona que compra unha autocaravana, casi, digamos, un tanto por cento moi grande, unha edad xa avanzada, xa retirados, entonces non teñen problemas de horarios laborales e cousas desas, e viaxan todo o ano. E os que estamos todavía, como eu, que estamos en horario, en tempada de traballo, que temos que traballar, que non nos queda outra, aproveitamos fines de semana, puentes, festivos, sempre que podemos salir con a nosa autocaravana, saímos. Saímos porque é unha forma de desconectar espectacular, sales da casa e vas onde queres, si con certas restriccións, que cando falamos así, a veces a xente cando escuita faz o que queres, non é, non faz o que queres. Vas, tú te vas a certos sitios, podes moverte, é un turismo moi nómada, que tú vas cambiando de un lado para outro, hoxe estás aquí, mañán estás no outro pobo un poquinho máis, permíteche ir a sitios que non están tan señalados turísticamente e que son moi especiais moitas veces, que son sitios que están un pouco a man de Deus, como digo eu, pero sí que a autocaravana che permite chegar ali e conoces un pobo que ao mellor dices tú, pues mira, este pobo é interesante e ten isto que ver ou ten aquilo que outro que ver, porque normalmente o turismo de masas se concentra en zonas de praia, en zonas xa que todos coñecemos, ¿no? Si vas por aquí por Galiza, todos coñecemos as zonas que se saturan no Brán. E a mí unha cosa que me fai moita gracia, porque, bueno, eu cando estou na casa, pois viaxamos, saímos por aquí, por cerca, non? Eu son de Redondela, saímos hacia Mellora, hacia Porto Novo, Grove, saímos por zonas cercanas.
0: Sí.
1: E vemos que eu no mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados. O sea, no mes de xuño, eu vexo hoteles cerrados, vexo cafeterías, vexo chiringuitos de playa, está todo cerrado. E, sin embargo, o autocaravanista está salindo. O autocaravanista está movéndose. Quere dicir que al final o turismo que se concentra en dous meses e medio no verán. Pois autocaravanismo é todo o ano, é un goteo continuo. Todo o ano, miras que se están movendo autocaravanas, e cada vez máis, incluso nas navidades, que che parecen unhas festas moi moi familiares, que todo o mundo está facendo as comidas familiares, está facendo ese tipo de xuntanzas familiares, ves que sales por aí nas navidades e ves autocaravanas. E ves xente que vai pasar as navidades o fin de ano fora na súa autocaravana. E isto al final sáese moito máis do que se pensa, sabes?
0: Eso seguro. Oye, dis que levas 14 anos, non, coa túa autocaravana. E como foi esa primeira vez na que ti dixetes, pois eu quero isto para min?
1: Pois eu foi un pouco de rebote, foi un pouco, eu estaba pensando en comprarme unha furgoneta pequena para ver o que era este mundillo, porque, a ver, xa sempre fun así de moi aventurero, non? Eu e a miña parella sempre fomos moi aventureros de querer conocer sitios, de coñecer mundo adiante, non? E non nos gustaba este tipo de viaxe de hotel, pulserita, e pasar unha semana nun mesmo sitio con pensión completa ou media pensión, solamente nun sitio concentrado, non nos gustaba. Nos gustábanos, pues, o turismo nómada, ou ir hoxe aquí, mañan alá, pasar un outro lado, aventura, o que se chama aventura. Entón foi, estábamos mirando unha furgoneta, e foi un comercial dunha tienda de autocaravanas aquí en Vigo que nos dixo, pa que queres comprar unha furgoneta? Si isto é unha furgoneta que están ben tamén, e para unha parella está genial. O que pasa é que, bueno, nós xa tiñamos o rapaz aquela, e dixenos, mira, tienes aí ao lado isto é unha casa, porque a autocaravana, evidentemente, é máis grande, ten máis espacio dentro, e dices, isto é moito máis cómodo, e máis ou menos vale xo o mesmo dinheiro. E, nese momento, xa cambiamos de opinión, e xa empezamos a mirar autocaravanas, e xa compramos a primeira. E che digo que o primeiro ano foi todo alegrías, porque, claro, era unha cousa nova. Permitíache un pouco o que a ti che gustaba, que era andar de un lado para outro. O rapaz era pequeno daquela, disfrutaba, que era unha maravilla. Coincidín con un señor que xa levaba moitísimos anos co autocaravana, e me dixo, Roberto, se queres saber o que é este mundo, tírate por aí arriba, vai por Europa para arriba, verás que bonito é, como está preparada Europa para autocaravana. E así foi, a autocaravana, tiramos por aí arriba e, bueno, a ver, isto tenche que gustar tamén. A ver, tes a súa restricción, a ver, non autocaravana, onde deja ser un sitio reducido, tes que a veces moitas autocaravanas hai que montar a cama, que te va a cenar, te cenas, despois te tes que desmontar, montar a cama. A ver, ten as súas incomodidades, pero si eres capaz de adaptarte a iso, a ver, tenche que gustar este tipo de turismo. Se ve que a moita xente lle está gustando e lle está enganchando, porque senón non crecería o que creceu.
0: Falaba xa antes, non, de que estamos diante, bueno, pues, dun sector en auxe. Eu quería saber se tedes unha estimación de cantas autocaravanas poden ter sido matriculadas en Galicia.
1: Máis ou menos, vehículos vivienda Falo de vehículos, vivienda, que vehículos, vivienda comprende un pouco todo, non? Comprende sí. autocaravana, camper, as máis grandes, máis pequenas, furgo camper, e todo iso é alrededor dunhas 12.000, que xa estamos Caray. Falando dun número moi considerable. É certo que neses vehículos vivienda tamén incorporan caravanas. Que pasa? Que as caravanas, bueno, é outra cousa diferente, entón, moitas caravanas están máis ben centradas nos campings e tal, que poden ser a mellor alrededor dunhas 2.000, 3.000, non sei... Eu calcularía sobre o que son autocaravanas e furgocampers andarán sobre unhas 10, 11 mil, por aí máis ou menos. E che digo que Coruña e Pontevedra, a parte do sur, máis, son as que se levan a palma con diferencia. O sea, toche de falando de 5 mil e pico nunha e 4 mil e pico en Coruña, despois Lugo creo que anda 1.300, Orense tamén unhas 1.000, non sei canto. Entonces, no, este no va. No, que vou coñer un autobús ahora porque estaba falando acá moi. Bueno. Esa, te digo, o incremento no 2025 foi moi moi potente. Eu as últimas cifras que vin foi aí no 2020, no 2025, esa te digo. Mira, este ano, como por exemplo, fixo esa primeira feira do autocaravaning aquí, no salón do Icebi aquí en Vigo.
0: En Vigo.
1: Fíxose unha feira aí, que bueno, todas as feiras cando empeza, pues suelen ser así un poquinho floxas, aquí lo outro, pues foi unha pasada. Sí. Foi unha feira que se vendeu, venderon, eu falei, conozco moitos das tiendas e dos comerciantes que levan este sector, esa che digo que venderon muitísimo. Cambios, xente que cambiaba autocaravana, xente que vendía, sabes?
0: Xa.
1: Moito. Foron 4 días de feira agotadores, vamos.
0: Oye, Roberto, si aqueles que se están iniciando agora neste mundo das autocaravanas, te tiveras que recomendar un destino así para que queden xa abraiados na súa primeira viaxe, que lle recomendarías?
1: De destino por Galicia ou por...
0: Como queiras, ou si queres un por Galicia e outro fora.
1: A ver, hai 2 anos fixen un tour por Galicia. Galicia, eu non quero falar de destino preferido. Sabes por qué? Porque para min é tan bonito o interior como a costa. É certo que temos unha costa espectacular, que temos moita praia, non teñemos parques máis adecuados para as autocaravanas, pero sí que temos espacios onde poder disfrutar. A costa galega, empezando desde Ribadeo hasta a Guarda, é espectacular. O sea, podes disfrutar, e se eres capaz de facelo en zona non estival, iso xa sería, como digo eu, blanco embotellado, porque non tes esa afluenza tan masiva de xente. E despois no interior, que nós na nosa asociación facemos bastantes inauguración de áreas, facemos bastantes visitas a pueblos do interior, moitas veces te sorprende. Moitas veces te sorprende aquel pueblo que ti non tiñas oído nin falar del, e cando vas ali o visitas, che explican o que che pode enseñar o povo, o que che pode ofrecer, que se sea unha visita a un monasterio, que se sea unha visita a unha iglesia, rutas de senderismo, todo depende do que a ti che guste. Se evidentemente, se che gusta a zona de praia, vas tirar máis pa costa. Se che gusta visitar un pouco todo e conocer mundo, como nos gusta a nos, tiraste máis po interior. Por España adiante, máis do mismo. Se te tiras pola zona do Cantábrico, tes un tipo de clima diferente, tes sitios diferentes, a gastronomía, bueno, en fin. Se me preguntas iso, non nos chexa o programa teu para falar de...
0: Xa sei, imagino, claro. Oye, pois, bueno, non sei se tes vacacións en breve...
1: Sí, no, de feito neste momento estou de vacacións. Bueno. Acabo de coller un autobús ahora mismo.
0: Pois, oye, Roberto, disfruta moitísimo desas vacacións e moitas grazas, de verdade, por atenderme esta mañá.
1: Moi ben, moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz. Con Olga Vilar.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89€ persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata e degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laias Caldaria.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
1: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: encubrimiento, revelación de secretos, colaborador, cooperador, favorecedor, no tráfico de estupefacientes, ¿no? Bueno, pues un ano despois, pues a autoridade xudicial da por fin lezou un atestado, que son 1113 folios. E bueno, e abre dilixencias contra 25, un total de 25 persoas, vale? Entre elas, como ben disti, son 4 axentes da Garda Civil, que xa están expedientados pola comandancia 3 meses de suspensión de emprego e soldo en relación con esta causa, porque incluso a propia Garda Civil, ademais de Fiscalía, se presionan como acusación neste procedimento, que ahora mismo son dilixencias previas, non? Entón, bueno, agora a situación é que hai 25 persoas investigadas, pero non só na operación por tráfico de droga. A operación de tráfico de droga o que fai é unha parte do procedimento. Digamos que a parte principal é unha operación contra o tráfico de estupefacientes, hai 7 persoas detidas, non? E a raíz do volcado dos dous teléfonos móviles dun dos axentes, precisamente do que foi detido, se revela un montón de información, unhas 368 conversacións a través de Snapchat, TikTok, WhatsApp, nas que, bueno, a autoridade xudicial considera que ademais desa operación contra o tráfico de estupefacientes que se levou a cabo en Carballo a Laracha, hai outras 8 pezas separadas, é dicir, a raíz desas conversas telefónicas, a autoridade xudicial di, hai que investigar estas pezas aparte.
1: Hai outros 8 posibles ou supostos delitos.
0: Son máis delitos, efectivamente. Digamos que a operación de tráfico de droga,
1: claro,
0: é unha, vale, é o procedimento, por así dicirlo, principal. Pero cando se intervén os dous teléfonos móviles do axente detido por supostamente filtrar información dunha operación que estaba levando a cabo precisamente o Instituto Armado, que tivo que adiantar precisamente ao 6 de maio de 2025 para evitar posibles fugas de probas, entón, nas conversas telefónicas, a xuiza abriu 8 pezas separadas máis a parte do tráfico de drogas. 5 delas por tramitación supostamente irregular e fraudulenta nas herencias de 5 persoas falecidas. Aí estarían metidos, pois, supostamente, un ingeniero técnico agrícola, bueno, particulares que se harían pasar por testemunhas máis ou menos fiables para garantir ante un notario de que eso se levaba así. Logo tamén hai unha 6ª peza vinculada a un posible delito de cohecho, vale, por parte dun abogado, que supostamente pagaría a este Garda Civil porque lle pasara a clientes, vale, e pactaban prezos entre 2.000 e 4.000 euros, según os atestados, e logo quedarían as outras 2 pezas, que son contra 4 guardas civis, deste caso 3, porque un xa está investigado, outros 3 compañeros máis, por suposto, delito de revelación de secretos, e tamén contra outras personas que non teñen nada que ver ca Garda Civil, pero que en algún momento solicitaron información das súas procedimentos, das súas causas, e que, por tanto, tamén estén investigados por estes feitos. Que me di un pouco a min as fontes en relación con estes casos? Que vai ser moi complicado demostrar certos delitos. Por exemplo, que os 3 guardas civis que foron, bueno, que están ahora mismo investigados por revelación de secretos, a ver, eles alegarán de que se chamaba un compañeiro e que era forma parte do seu traballo. De decir, claro, parte do seu traballo, se ti te chama un compañeiro e dixe, oye, mírame esta matrícula, pues tú la miras, ¿por qué? Porque te lo dice un compañeiro. Tú no tienes que saber que ese compañeiro está en connivencia con un delincuente.
1: Es porque sospeitar.
0: Claro, ti dixe, oye, mira, esto de baixa, non podo, porque además son xente que solicitaba todo este tipo de informacións de catastro, vehículos, matrículas. Todo iso estaba de baixo, entón el chamou a un compañeiro, oyes, mire, me podes mirar este catastro? E el facía ese labor. E entón é moi probable que estes 3 compañeros queden exonerados de culpa. Vale, porque é moi complicado que les facilite unha información sabendo que está facilitando información a través dunha persoa que está investigada por tráfico de drogas, non? Ese é un aspecto. Do tema abogado, a mí o que me din é unha cosa que eu che diga por WhatsApp, teño que quedar contigo para darche 2.000 euros que son teus, e outra cosa é acreditar o pago. Aí o que me din que podía

0: repasamos a actualidade de dos nosos concellos con Zaida Arnau e toca pasar pola información meteorolóxica.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Xornada de subida de temperaturas, iso sí, non nos imos poder queixar se nos comparamos con outros puntos da nosa propia comunidade autónoma. Juan Taboada, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, bo día, moi ben.
0: Afortunados que somos, non?
2: Pois sí, a verdade é que sí, porque se nos comparamos co interior, Ourense Capital, por exemplo, que onte tivo 40 graus, ou se repetiremos valor, Valdeorras 40 tamén, Monforte 38, Verín 38, en fin, nada comparable cos 28, 29 que podíamos ter hoxe nas comarcas de Bergantiños, Oleira, ou Fisterra, e ademais unhas temperaturas altas, pero que comenzarán a suavizarse a media tarde pola entrada de algunhas néboas dende o mar. Así que sol, calor, pero algo matizado, e bueno, aí temos o Atlántico, que sempre é algo que matiza e que modera un pouco estas subidas de temperatura.
0: A partir de mañá creo que se relaxan un pouquiño tamén.
2: Exacto, eso, esta situación que describí agora para as últimas horas da tarde, primeiras da noite, vai se consolidar na xornada de mañá, coa entrada destas néboas, este aire marítimo máis fresco e húmido, e mañá imos ter xa a típica xornada de ceo cuberto pola mañá, con algunha néboa, unhas nubes baixas, unhas néboas que se irán retirando, que nos deixará unha tarde soleada, perfecta para disfrutar de actividades de verán, pero mañá xa con máximas no entorno dos 24 ou 25 graus.
0: Bueno, pois nin tal mal nada que destacar no mar, ¿no? Salvo a visibilidade
2: no, Omar, claro, obviamente está super tranquilo, non hai apenas vento, vento vai a superar de componente oeste, moi escaso, non hai mar de fondo, e efectivamente ter un pouquiño de precaución con esas néboas que entrarían pola noite e que persistirían nas primeiras horas de mañá, diminuindo bastante a visibilidade.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto e agradecemos a Juan Taboada que nos truxera hoxe a información meteorolóxica. Escoitámonos mañá, Juan, que teñades moi bo día en Meteo Galicia.
2: Perfecto, apertas, Fraga, ata logo.
0: Doce e cuarto do mediodía, temos que facer unha brevísima pausa, pero enseguida volvemos repasando que quedou de sí o pleno de Carballo. Onte era o último luns de mes, se tocaba sesión plenaria.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Terá luns 27, último luns do mes de xullo, e tocaba pleno en Carballo, un pleno limpo e rápido, poderíamos decir. Mari Carmen Vilablanco, voceira do Partido Socialista, que tal, como estamos?
1: Bo día, eu creo que desde que eu son consciente foi o pleno máis rápido que tivemos. Tamén a boa verdad que facía unha calor tremenda e todos agradecemos que fose así.
0: Temas que se trataron. A ver, creo que algo con respecto ao contrato da luz, o contrato de ferrovial, ¿no?
1: Sí, todos os anos temos revisión de precios, porque, bueno, a luz, a enerxía fluctúa, ¿no?, no mercado, e entón todos os anos hai unha cuestión técnica, unha cuestión donde os informes técnicos eles así o din, son favorables, además hai contratado unha empresa externa para revisar eses precios todos, e entón, pois, para este novo curso, ¿no?, en ese sentido. Ou a revisión de precios con a cuestión técnica, bueno, pois é algo que ten que levar o goberno necesariamente a pleno pola envergadura do contrato, e o Partido Popular e o Partido Socialista, pois, abstivémonos, porque, xa repito, é unha cuestión técnica. E logo, ainda que parece baladí, tamén temos que levar ao pleno os festivos locais.
0: Ai, pues esto sí que...
1: queda outra.
0: Como que cuestións de trámite? No, esto é importante.
1: Moi importante.
0: Esto é importante.
1: Non é de trámite, porque, ademais, para o ano 2027, vai nos a coincidir os dous festivos locais en Xoves e Venres. Co cal vai a ser desas semanas bonitas, o que poida e traballen en Carballo, desas semanas bonitas que xuntando co fin de semana, pois poden dar moito movimento para as festas e tamén moito movimento para quem precise descansar ou collerse unhas mini vacacións. Pues... entón é moi importante os festivos que lle correspondan ao noso concello para todos.
0: Estou totalmente de acordo. Efectivamente, 24 25 de xuño do ano que ven son Xoves e Venres. Bravo, por fin coincide ben.
1: Efectivamente, cando coincide Xoves e Venres ou luns ou martes,
0: aí xa, bueno.
1: Un pouco máis felices.
0: A ver, eu digo porque os que non facemos puentes, pois pues, estamos joribiaos, como diría aquel. En este caso, no.
1: Moi aliviaos. Eu incluso diría demasiado aliviado, estaremos deseando que chegue. E logo despois houve a presentar a renuncia do concelleiro do Partido Popular, de Xosé, corrigo a lista, no próximo pleno, se a Xunta Electoral Central se ten mandado a documentación, probablemente teñamos nova concelleira, e se non, pois para o seguinte. En todo caso, debería ser no mes de setembro, tanto no pleno que hai o primeiro luns, como pleno que hai no último luns. Deberíamos ter nova concelleira pola renuncia de Xosé, por problemas personales, bueno, por cuestións propias del, e así, entón, foi unha cousa moi moi rápida.
0: Bueno, de vez en cando non ven mal.
1: Sí, danos un alivio, de verdade, estar de acordo mayoritariamente. E logo, ademais, ca calor e tal, ser así cortiño, bueno, temos outros que compensan este, non?
0: Sí.
1: Quero dicir, temos algún no ano, sobre todo os orzamentos, que compensa o rápido que marchamos neste que tivemos onte. Pero bueno, moi ben en xeral.
0: Bueno, pues eso, toca mes de vacacións, toca agosto. En agosto non haberá pleno, haberá dous, eso sí, a volta de en setembro, ¿no? Primeiro luns e último luns, o primeiro será o de agosto.
1: Sería o que sustitúe o mes de último luns de agosto e o último luns, que é o ordinario de xa do mes de setembro. As comisións probablemente sí que xa sexan o martes anterior, pois no mes de agosto, a finales de todo, pero que o pleno en sí, así está dictado, cando tomamos posesión e teñemos o calendario, pois así está dictado nas normas que nos demos todos por aprobadas, de que o pleno de agosto pois retrasase ao primeiro luns de setembro. Co cal, tenemos que aproveitar para darlle un pequeno descanso, aínda que non temos vacacións, que temos que traballar, pero bueno.
0: Pues iba a preguntar a Mari Carmen Vila si collía vacacións ahora este mes de agosto, ¿no?
1: Bueno, eu vou coller uns días este mes de agosto, Dios gracias, tamén o necesitaba, pero por fortuna, este ano pasado fun a boa e por fortuna seguramente axuda a conciliar a miña familia.
0: Bueno, pues está ben.
1: Vou a ser unha muller feliz, esas vacacións son estupendas.
0: Ok, perfecto. Pues a disfrutarlo.
1: Muchas gracias. Buen día a todos los oyentes. Adiós.
0: Gracias, Mari Carmen. Hasta pronto.
1: Chao, chao.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Vamos con Mari Carmen Vilablanco, voceira do Partido Socialista. Tocaba repasar ese mini pleno que tiña lugar onte en Carballo. Bueno, revisábase os precios da luz, por así decirlo. E non é un tema menor. Tamén o comentábamos con Mari Carmen Vilablanco. Aprobábanse os festivos de 2027. O calendario coincide moi ben. Rubén Lorenzo, voceiro do Partido Popular. Que tal? Como estamos?
1: Pois boa, Fran, pois moi ben.
0: Pareciu moi importante o de aprobar os festivos.
1: Sí, bueno, as dúas cousas teñen importancia. Sí. Foi un pleno moi lixeiro, pero foi un pleno que, bueno, ao final tamén marca moito, sobre todo o tema do prezo da luz, non? O ano pasado atopábase o noso concello con un prezo da luz moi elevado. Hai que lembrar que Carballo está pagando o prezo da luz
0: de fai dous anos, non?
1: Con dous anos de carencia, efectivamente, e o ano pasado incluso houve proxectos, e así se recoñeceu por parte do goberno local, que tiveron que ser pausados debido a esa suba repentina da luz. Agora parece que as cousas volven un pouco ao seu, e este ano pois o concello disporá de máis fondos. Esperemos que sexan ben empleados para mellorar a vida dos carballeses. E despois o tema dos festivos, pois todo depende como coincidan os domingos. Os festivos, xa sabemos, non? O ano que ven o 24 non vai a ser festivo autonómico, elexiuse o Día das Letras Galegas a nivel autonómico, e polo tanto Carballo o 24 vai no a respetar como sempre, e tamén o día 25 para poder disfrutar das nosas festas.
0: Pois maravilla, xoves e venres, arrimado ao fin de semana en que falábamos con Mari Carmen.
1: Ademais vamos a facer aí un acueducto máis que un puente.
0: Pois veo o voceiro do Partido Popular como había temas de enxundia.
1: Sí, no, sí, sí. A ver, si sabes que
0: o que nos afecta directamente, vamos.
1: Facemos o programa temas en solo sin problema.
0: Ainda non collín as vacacións e xa estou pensando nos festivos do ano que ven.
1: Certo, pero non che vai a pasar só a ti.
0: No, está claro. Bueno, despois polo resto, é certo que había poucos temas a tratar. Ademais, creo, polo que comentaba Mari Carmen Vilablanco, facía calor, non? No salón.
1: Sí. Hoxe creo que fará máis, pero onte tamén fixo bastante calor. Tamén podemos comentar que foi o último pleno de José Rey.
0: Tamén o comentaba Mari Carmen Vila, efectivamente.
1: Sí. Bueno, nada, nos desexarlle o mellor e toda a sorte do mundo na súa vida profesional e persoal, e bueno, agradecerlle estos tres anos de concelleiro que hoxendía, hai que dicilo, non? Calquera persoa que se brinde a traballar polos demais, e hai que decir que ser concelleiro da oposición en Carballo non ten ningún tipo de atribución económica, máis que a presencia aos órganos colexiados, aos plenos, e é xente ao final, calquera que sae concelleiro, que lle adica moitas horas do seu tempo libre a mellorar ou a intentar mellorar a vida dos carballeses neste caso, e sempre é de agradecer, non, que alguén brinde parte do seu tempo libre, a parte das súas obrigacións persoais e profesionais, a intentar mellorar a vida dos carballeses. E bueno, chegou un momento no que el decidiu dar un paso a un lado, e estamos agora coa documentación para que no vindeiro pleno pois pode tomar posesión Lucía, que vai a representar a súa parroquia Artes da mellor maneira posible, seguramente.
0: O mes de setembro tenemos dous plenos, o primeiro e o último luns. Este mes de agosto é un mes inhábil en canto a sesións plenarias no Concello de Carballo, pero efectivamente tomará posesión o primeiro luns do mes de setembro. Antes de despedir a Rubén Lorenzo, hai vacacións ou non hai vacacións?
1: Pois de momento no, temos que esperar. Eu creo que a partir do sábado poderemos. Temos pendente en Santiago o pleno extraordinario que sempre facemos todos os anos para preparar xa os orzamentos do ano 2027, e estamos un pouco a expectativa de cando nos vai a tocar, pero evidentemente algo haberá que descansar. Hai que recordar que o ano que ven vai a ser un ano moi intenso a nivel político. Temos xa unha data marcada no calendario, que é ese 23 de maio coas eleccións municipais, e probablemente todo apunta que tamén haberá unhas eleccións xerais. Polo tanto, vai a ser un curso bastante intenso, e creo que vai a ser necesario que carguemos un pouco as baterías para dalo todo xa a partir de setembro.
0: Acabome de deprimir. Pola parte que me toca, menos mal que collo vacacións agora, porque é certo, efectivamente, o que apunta Rubén Lorenzo, vai ser un ano intenso, prevense, obviamente, eleccións estatais, xa sabemos que en maio teremos as municipais, a ver se non se nos acumula demasiado o chollo, pero é certo, acabo de recordar o propio Rubén Lorenzo. Pois sí, o 2027 será un ano de citas, ou todo se prevé, o sea, que haxa sorpresa nas estatais, todo parece indicar que será no 2027. En fin, bueno, pois voceiro do Partido Popular, diputado autonómico carballés Rubén Lorenzo, grazas por atender a chamada de Radio Voz unha vez máis. Descanse, si pode. Hasta
1: moitas
0: pronto.
1: Gracias a vos, e aproveitar tamén para desexarlle bo verán a todos os que nos escoitan, e que disfrutemos das nosas festas, do noso tempo libre, das nosas praias, sempre, como digo eu, con un sentidiño.
0: Hasta pronto, Rubén, gracias.
1: Veña, unha aperta.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Rematamos o repaso do que deu de si o pleno de onte en Carballo, era o último luns de mes, pleno corto, que polo que comentaban tanto Rubén Lorenzo como Mari Carmen Vilablanco, agradeciuse, entre outras cosas, polo calor que facía no salón de plenos. Toca pasar polo grupo de goberno, falamos co alcaldesa, sí, oh, sorpresa. Toca falar ca alcaldesa Belén Lendoiro Esmorís, concelleira de Facenda, Patrimonio Persoal e Réxime Interior de Carballo, ademais de teniente de alcalde, pero os alcaldes tamén collen vacacións e alguén os ten que sustituir. Belén Lendoiro, que tal, como estamos?
3: Hola, Rodía, muy bien.
0: ¿Hasta cando lle toca?
3: Alcaldesa en funcións.
0: Alcaldesa sí. En funcións, efectivamente.
3: Exactamente.
0: ¿Hasta cando, Belén?
3: Hasta día 10.
0: Bueno, tampouco colleu tantas vacacións o alcalde.
3: Vale. Non colleu
0: moitas. Sí. Bueno, falaba eu, pleno curtiño, cousa que tamén se agradece de vez en cando, empecemos por aquí, e despois, sobre todo, falouse do precio da luz, de festivos.
3: Pois sí, os asuntos do pleno foron asuntos máis ben de trámite, eran os días festivos, que este ano para o 27 serían o 24 e o 25 de xuño, para as festas patronais.
0: Maravilla.
3: Que coinciden en semana.
0: Claro,
3: e o seguinte...
0: Falaba eu con Rubén e con Mari Carmen. Bueno, temas de trámite. Cando me dixeron os dous festivos, a xoves e venres, xunto co fin de semana, dixo, isto é moi relevante para algúns, vale? Isto é moi importante. Coincide moi ben.
3: Sobre todo para a xente de Carballo.
0: Claro, claro.
3: E despois outro asunto era neste caso a revisión de prezos do contrato de alumeado público e de mantenemento que correspondente ao ano 24, porque sempre leva como dous anos de retraso. E fixose actualización do precio durante o ano 24 e había unha, bueno, establecer como salía o precio anual e aprobar tamén os atrasos correspondentes en función do precio establecido que se partía do ano anterior.
0: Bueno, recordábamolo con Rubén Lorenzo, que claro, fai dous anos hubo un susto gordo, ¿no? O ano pasado hubo un susto gordo porque facía dous anos atrás que o precio fora desorientado.
3: Sí.
0: Efectivamente, ahora creo que o precio está, ¿no? Ben.
3: Sí, ahora se vai e de feito vai seguir baixando, pero efectivamente fora no ano 2023, cando fora aquela locura que de precios da enerxía que chegou a supoñer máis de un, con respecto á previsión, era un importe anual de 2,5 millóns de euros no mantenemento do alumeado, mentras que ahora digamos, os precios que se aprobaron antes sobre o 24, xa estábamos a falar, se non me equivoco, de 1,200,000 e algo. Hai unha diferencia importante, non?
0: Importante, importante. Que recordo que o ano pasado incluso hubo que cambiar partidas por culpa de...
3: Hubo que facer un suplemento, suplementar a partida do alumeado público para poder pagar precisamente o precio.
0: Sí. Bueno, en este caso hubo sorpresa para Ben, págase sí. bastante menos, aprobábanse os festivos 24 e 25 xoves e Benres, moi ben caídos para o ano que ven. A maiores disto, despedíase a Xosé Rei tamén sí. do Partido Popular. Bueno, pois toca descansar no mes de agosto, haberá dous plenos, eso sí, no mes de setembro habrá que recuperar sí. o de agosto, lógicamente terá lugar o que corresponde o mes de setembro, que será o último lunes de setembro. Alcaldesa en funcións, para cando lle tocan a vostede as vacacións?
3: Pois estaba ahora precisamente planificando, más ou menos a partir do 13 de agosto hasta finais de agosto, sí, 15 días, 15 a 6 días, por aí.
0: Bueno, pues toca descansar, efectivamente. Nos agradecemos ya a Belén Lendoiro, que estivera hoxe con nós aquí facendo as funcións do alcalde, repasando con nós o que deu de sí o pleno de onte. Que descanse cando tome esas vacacións. Hasta pronto.
3: Moitas gracias. Igualmente, boas vacacións.
0: Doce 34 minutos, tocaba facer balance do que dudes si ese pleno de onte en Carballo. Temos que facer un alto no camiño, enseguida imos co cita co Concello. Hoxe a protagonista Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas.
4: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de La Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
5: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos. O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
6: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: 12:37 minutos do mediodía. Esta hora, os martes, pasamos polo cita co Concello. Hoxe a protagonista é Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas. Que tal estamos, alcaldesa?
7: Buenos días. Ben, moi ben. Con calor.
0: Bueno, de festa en festa.
7: Tamén, iso é o meu.
0: O Carmen, por un lado, ainda esta fin de semana tiña lugar o encaixe no camiño, e ainda temos festas. A ver, é Bran, é o que toca.
7: Menos mal. Menos mal que sea así, porque, bueno, tamén dálle movimiento ao pueblo.
0: Claro, pues de eso vamos a empezar falando, porque de visitas estamos tendo un Bran no meteorolóxico, eu atreveríame a decir extraordinario.
7: É verdad. A cuarta ola de calor, pero eu, a min, estou encantada, a min gusta o calor tamén, pero además que se lle nota, claro, sí. O pueblo está abarrotado, é verdad que o mellor facía falta que chovera algo para limpiar algunha calle de javiota, pero bueno, mellor que te abo. Cando ten que chover é a partir de outubro.
0: Sí, estamos de acordo. Comentábamos estes días, estamos tendo un moi bo tempo sin temperaturas extremas como están a vivir en outros puntos, tanto de Galicia como do resto da península. Podemos decir que se están a cumplir as expectativas en canto a chegada de visitantes. Polo menos cando consultamos cos profesionais do sector, entendemos que en Camariñas isto se nota, polo que me está contando a propia alcaldesa, está sendo un bo verán.
7: Sí, eu penso que sí, eu vexo as terrazas abarrotadas, desde personas que levan gestión de casas turísticas tamén me din que sí, que está sendo máis ou menos como os últimos anos, e o tempo axuda, claro, o tempo axuda a actividades exteriores, as festas e todo, entonces, bueno, se antes había o problema do tempo, eu creo que este verán non é o caso.
0: No.
7: Bueno, xa che dixo, o pueblo temos moitísimos problemas para aparcar os coches, eso sí, temos a basura a veces moi desbordada, pero bueno, son problemas que a mí justa metelos porque significa que hai movimiento de xente.
0: Sí. Temos que falar da actualidade municipal, máis alo destas cousas, que tamén son actualidade municipal, pero, por exemplo, podíamoslo ver esta semana. A propia alcaldesa denunciaba fallos nas luminarias dos portos camariñáns.
7: Sí, además que, Dios mío, avísolle casi todas as semanas, e dime, sí, van a venir, pero que aquí non aparece nada. E toda a festa do Carme, por exemplo, era un peligro ir a Lonja Vella, porque non se vía nada. Ti sabes a cantidade de persoas que hai de pesca deportiva estes días por Camariñas, turistas paseando polo puente da Dársena, e que está todo oscuras, eu non sei, supoño que aí teñen unha licitación a unha empresa, estarase xa acabando o contrato, pasan de todo, porque a situación é horrible, o mismo me transmiten de Camelle, é o mismo de Santa Mariña, entón, bueno, eu, pois, ahora xa mandei por escrito de que teñen que tomar medidas, ou senón, pois, que me deixen que o concello vai o meu electricista, pero nin eso, porque está precintado os cuadros e non che deixan tocar, porque o mellor é mesmo un térmico que saltou, sabes? Solo é, pois, ir o meu electricista dalle para arriba, pero non podemos porque están precintados, entón, bueno, pois non sei, supoño que intentarán arreglar o problema, eso quero creer, pero eso que saltamos en agosto, todo julio foi horrible.
0: Bueno, tamén denuncian este mesmo problema, en outros portos da Costa da Morte, non solamente en Camariñas, a ver se vai ser a mesma empresa.
7: Sí, creo que sí, debe de haber algún problema dese estilo.
0: Hai pouco, publicaban os compañeros de la Voz de Galicia que Vimianzo, Camariñas e Zas son os concellos aos que máis tardan en chegar os equipos de emerxencias. De media, algo máis de 30 minutos. Como se valora esta situación no Concello de Camariñas?
7: Pois, con pesimismo sempre, claro. Vamos a ver, elevamos, además, dous infartos este último mes, unha no casino de Camariñas, outro na Playa de Arou. Foi verdad que no caso do da Playa de Arou é unha playa que é bandeira azul, había dous socorristas que xa no momento atumberon, fixaron masajes cardíacos, xa chamaron. Foi unha situación distinta, en cambio, no de Camariñas, a ambulancia tardou moitísimo, despois non solo fui, xa estaba a pobre señora pois falecida e tardou, non sei, casi máis de 5 horas ali exposta, que non viña nin juez, nin viña nadie. Quero dicir, estamos sempre co mismo problema. Somos final do camiño logo, porque claro, Camariñas ainda non é o mismo que Vimianzo, porque Vimianzo parece que non, pero hai 20 kilómetros menos. Ten un PAC que está en urgencias a partir das 3 da tarde, pero Camariñas a partir das 3 da tarde, fin de semanas e festivos, aquilo é, pois, que che toca a lotería, que che dea, que che deixen, bueno, que teña suerte que aguantes pois media hora que chegue a ambulancia. Nós tamén tuvemos pensando, temos este equipo de ODEA, tanto nos pabellóns como nos, no nos pabellóns e nos campos de fútbol.
0: Os desfibriladores.
7: Desfibriladores, exacto. Bueno, vamos a tener, tuvemos falando de poñer dous que teñan máis disponibles, que claro, un ciudadano normal ten que ir ao pabellón, o pabellón un señor é un sábado, está cerrado, no, ao mellor estamos estudiando a posibilidad de poñer un que se poda romper un cristal e que se colla en calquera momento, porque foi verdad que no caso de, da señora de Camariñas sí que cheguei eu co desfibrilador que collera do pabellón de Camariñas, había ali unha enfermera e supo como utilizalo e intentaron reanimala, non era posible, seguramente ao mellor non era posible igual, pero claro, Camariñas sobre todo, porque Vimianzo e Zas, bueno, pues xa están máis no medio do camiño, pero Camariñas son 20 kilómetros máis, son casi 15 minutos máis desde Vimianzo, entonces ainda si lle tarda media hora a ambulancia a Vimianzo non está dando máis.
0: Bueno, pídese, bueno, para a Costa da Morte unha ambulancia medicalizada,
7: exacto.
0: Porque, claro, sí, temos o helicóptero, pero o helicóptero ven de donde ven, depende da meteoroloxía, igual tampouco pode traballar. En fin, unha bella demanda, non sí. É unha demanda de agora, isto levase moito tempo pedindo. Máis asuntos, non me escoitaba, alcaldesa, cando intentaba dicirlle eu por liña interna que tiñamos que falar do Museo dos Naufraxios.
7: Ai, ahora sí que me dá justo falar.
0: Eu xa o sabía.
7: É por eso.
0: 430.000 euros para a primeira fase, 4 meses de execución.
7: Exacto, la tarde.
0: Chegou o momento.
7: Chegou, era. Fui tardou, pero bueno, como nunca é malo cuando la dichas buenas.
0: Sí, sí, sí, sí.
7: Sí, está adjudicada a empresa Germán Mouzo, ata de replanteo xa se fixo o lunes, e ten 4 meses, ahora estamos á espera de que o constructor pues, veña a empezar a obra. 4 meses logo pasan, o sea que para finales de ano estará aberta. Estamos tamén con unha empresa para facer a musulización da primeira sala que se vai abrir, que é a sala Beti Donosti. Bueno, por fin, pois a lonxa vella vai a ter un carácter máis bonito do que viña pasando nos últimos 30 anos.
0: Bueno, eu ia preguntar se xa había polas ansias, se xa había programación para ela, pero bueno, de momento que se vayan rematando os traballos.
7: Exacto, que empece, primeiro que empece a obra, e despois xa sina jurará pola conta que me ten por todo
0: sí,
7: lo alto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, temos que falar do legado de Mandé Camelle, moitas voltas se lle dou a cal sería a mellor forma de preservalo, había expertos que opinaban que o mellor sería deixar as obras como están, por tratarse de arte efímera, pero hai un cambio de opinión por parte do propio concello, xa que tamén se quere preservar parte desa obra. Como estamos neste asunto, alcaldesa?
7: Bueno, todo surgiu un pouquiño, pois, bueno, os veciños de Camelle levano demandando un montón de anos. Tuvemos unha reunión que convocara o GALP, na que tamén estaba o propio Meixeiras, director da Voz de Galicia, estaba sector dos veciños. Os veciños, a inquedanza foi sempre a mesma, non? Que o legado exterior está sin proteser. Nos sempre mantivemos o criterio da Universidade de Bellas Artes de Pontevedra de que se trataba dun arte efímero que o día palabra, non? Pois man o construía e viña o temporal e o mar e o destrozaban. Canseime un pouco, fui o que nos reunimos os concelleiros, tanto Begoña, que é a concelleira de Camelle, me dicía, Sandra, pero o sentir do pueblo non é ese, quero dicir, hai que escuitar tamén o que di o pueblo, e o pueblo quere que se actúe algo no legado exterior. Non queren facer aberracións, pero sí que se recupere por certas zonas, non? Entón, bueno, despois desa reunión, convoquei no seu a todos, convoquei a Xunta de Galicia, a Diputación, o propio a Voz de Galicia, ao sector dos veciños e tamén pois a un escultor que non me sale o nome, Nacho Porto, non pode ser.
0: Pode ser.
7: Entón, bueno, ali quedamos en que o primeiro paso que íbamos a facer é solicitar a Portos que nos deixe intervir na zona do espigón de Camelle, non? Ali nesa zona do espigón hai a figura de man que cando se opuso a construción do mismo, que nas súas fotos originales pois, estaba pintado de colores, tamén había bastantes círculos, entón solicitamos o permiso e estamos á espera de que Portos nos autorice a facer esa primeira intervención, que será unha intervención controlada, nada, falei tamén con Carmen Hermo e íbamos a pintar e bueno, un pouquiño pues que sean os propios veciños os que se involucren nesa recuperación do legado exterior, sempre con moito cuidado de non facer aberracións, pero sí que estamos ahora, neste momento escuitando as necesidades que transmiten os veciños e que vamos a intentar pues un pouco cumprimentar outra necesidade que decían era de cerrar o que é o entorno do museo, do pouco museo que queda xa, pues son mellor con unhas pasarelas de madeira, pero bueno, pouco a pouco quedamos de reunirnos cada 3 meses, a próxima reunión será no mes de setembro e aí espero ter xa o permiso de Portos e organizarnos para recuperar eses círculos que había no espigón, ¿no?
0: Como estamos en canto a obras agora mesmo no Concello de Camariñas? Que inversións en obras destacamos agora mismo?
7: Agora mesmo está licitándose tamén a ampliación do cementerio, vamos a licitar Tomás de Artaza, unha obra moi demandada no centro do pueblo, Milleira 2, unha sala de cultura e ventanas da Casa do Mar de Camelle, esas están todas licitándose. En ejecución pues acabamos de terminar a Xunqueira, acabamos de terminar Milleira 1, empezamos ahora co Museo dos Naufraxios, o que che dixen a última vez, non? Un poquinho, pois vai casi en máis de 1 millón de euros entre as executadas en execución ahora mismiño.
0: Temos que escoitar a voz da oposición. Empezamos escoitando a Xurxo Rodríguez, do Bloque Nacionalista Galego.
8: Bueno, a miña pregunta é un poquinho denuncia, un poquinho queixa, de como temos as zonas verdes e as zonas sin impar, as rúas sin impar e as papeleiras onde a xente non ten onde tirar cabichas nin onde tirar papeles, está todo estragado, e si se vai a reforzar este servizo, si se van a facer campañas de cara ás festas de que se manteña a vila limpa, as vilas limpas, si vamos a reforzar todo ese servicio de limpeza, e tamén de cara ao turismo, si se van a reforzar a sinalización de rutas, en algún caso sinalizarlas ben para facer rutas a pé ou en bicicleta, independentemente do propio camiño dos faros, non? E si vai sacar a ordenanza de caravanas. Eu creo que si queremos un referente turístico en Galicia, na Costa da Morte, temos que ter todo isto o día e na mellor calidade posible.
0: Pregunta de Xurxo Rodríguez, do Bloque Nacionalista Galego.
7: Bueno, sabes que desde que tomei posesión no 2000... A aposta foi clara, que se creou unha área de limpieza e ornato que, bueno, gestiona Encarna Liñeiro. Desfacémonos vivos por limpiar, por concienciar, traballamos con Mar de Fábula nas limpiezas, colaboramos máis ben con Mar de Fábula na limpieza das playas. É verdad que julio e agosto sí que a limpieza, por exemplo, do contenedor amarillo desbórdase, que por o que che dixen cando empecéi, pois bendito desborde un pouquiño, porque iso quer dicir que estamos saturados e cheos de visitantes. A nosa aposta, foi clara por la limpieza ornato. Eu penso que nunca tanto se baldearon as calles, nunca tanto se está pendiente de todo a recollida de voluminosos. Todos os viernes hai recollida casi sempre de 2 camións de voluminosos. A xente é verdad que está tirando, pois imagínate, hai que deixar todo o jueves a noite, xa o viernes recollemos nós, hai xente que a mellor é acabar de pasalo o a empresa que recolle os voluminosos, e por outro día, sabes, unha nevera, un lavadora ou calquera cousa, é unha lucha. Teño os 2 policías locales, ahora por fin empezou a traballar xa o segundo policía local. Intentarei, pois, na medida do posible, que eles se esmeren un pouquiño tanto nas cagadas dos cans, que tamén é importante, como na recollida de voluminosos. Non se pode deixar hasta o jueves a noite voluminosos na calle. É unha aposta clara deste goberno pola limpieza. É verdad que ainda non está o que desearíamos. Moitas veces tamén hai que concienciar a xente de que todos formamos parte dese do pueblo, que é a nosa sala de estar, que é o noso pueblo, e temos que intentarlo ter limpio. Temos tamén un problema últimamente coas gaviotas importante, penso que hai máis que nunca. De feito, a pasada semana tuvemos que ir a arreglar o aire acondicionado do tanatorio á zona de arriba, e tuvo que a propia empresa baixar porque non era capaz, que as gaviotas pues non nos deixaban traballar. Estou en contacto con unha empresa que leva este tipo de control de gaviotas, que traballou no Concello da Coruña. As gaviotas tamén traen bastante suciedade. Bueno, somos un pueblo mariñeiro, Pero insisto, a nosa área por excelencia era a área de mantenimiento ornato, que creo que estamos non todo ben que queremos, pero sí que estamos esmerándonos muitísimo de cara a limpieza das nosas playas. As nosas playas o día 21 de junio estaban totalmente limpias, licitamos a limpieza, tocou unha empresa por 4 anos, área da vila, o paseo onte estaba rotada de xente, nunca tan limpia estuvo. Insisto, podemos mellorar, pero creo que se mellorou bastante nos últimos 6 anos.
0: Bueno, antes de escoitar a Paula Mouzo, vocera do Partido Popular, vou facer unha pregunta que me veo agora falando de turismo a cabeza, que sempre comentaba co ex alcalde de Fisterra, con Pepe Marcote. Pero en Camariñas nunca, a alcaldesa de Camariñas nunca lle preguntei, estaría a favor ou en contra dunha taxa turística?
7: Pois eu vou ser unha boa galleja, digo, depende. Depende. Si a taxa, home, supoño que sí, viría ben para o concello, sobre todo, xa che digo, porque temos que duplicar traballo en canto a recollida de basura, duplicar traballo en canto de limpieza, metros, bueno, cando chega a alerta da seca, que estará a caer, xa non poderemos baldear tanto, pero é verdad que sí, que se hai muitísimo máis gasto nestes 2 meses. A taxa turística, bueno, empezará a mellor Fisterra, que ten máis turismo que nós, e despois atrás iremos os demás, pero ahora mismo temos unha ordenanza de recollida basura que é bastante cara, que é verdad que o pagamos os veciños, non os que están fora, pero sí que hai muitísima xente que xa ten como segunda vivienda Camariñas e pagan bastante xa pola taxa da basura. Entonces, en principio, Camariñas non vai plantear ese problema.
0: Bueno, para explicarlle aos ointes, o presupuesto de calquera concello é o presupuesto para os veciños, para a xente que está empadronada. Que pasa? Que con eses cartos hai que manter todos os servicios. Eses servicios, pues, se cadra chega o verán, multiplícase o gasto precisamente por estas cosas. Por eso hai concellos que, bueno, depende da situación, estánse a pensar si sería interesante ou non ter unha taxa turística para axudar a estes gastos. Fago esta pregunta a Sandra Iso, nunca lle fixera, si que é certo que con outros alcaldes e alcaldesas da zona sí que teño tratado o asunto. De momento, confirmado, o único que estaría disposto era o exalcalde de Fisterra. Escoitamos a Paula Mouzo, voceira do Partido Popular.
9: Dado o crescente interés de tantas persoas polo Camiño dos Faros, sendo Camariñas o seu centro geográfico e transcurrindo por todas as súas parroquias ao largo de máis de 40 kilómetros, ten previsto a alcaldesa liderar algunha iniciativa para reforzar a súa promoción e poñer en valor o papel protagonista do noso municipio, ou vai deixar que sean outros os que marquen o rumbo e que Camariñas volva a quedar nun segundo plano?
0: Pregunta da vocera popular, Paula Mouzo.
7: Vamos a ver, a Xunta de Galicia creou un ente que se chama CEMAT, creou un seu destino que é a Costa da Morte e creou unha senda do litoral que vai desde Estaca de Bares hasta a Guardia, non? Entón, é curioso, como me pregunten polo Camiño dos Faros, cando eu fun a gran defensora do Camiño dos Faros, recórdolle que fun hostelera e houve un antes e un despois en Camariñas desde que se creou o Camiño dos Faros. O que é curioso é que unha diputada parlamentaria da Xunta de Galicia me pregunte a min, a alcaldesa de Camariñas, polo Camiño dos Faros, cando desde a Xunta jamás mostraron ni un mínimo interés en homologar esa Camiño dos Faros. Ao contrario, crearon unha senda do litoral, un pouquiño, pois, pisando un pouco o Camiño dos Faros. É que a veces as preguntas hai que mirar o que se pregunta, porque é de risa que a Xunta, unha diputada da Xunta, me pregunte polo Camiño dos Faros. Dito isto, o Camiño dos Faros, desde o mes de maio, está completamente limpio. Encargamos a unha empresa exclusivamente limpiar o Camiño dos Faros. É verdad que somos a capital do Camiño dos Faros, porque por nós pasan 3 etapas, é vital para Camariñas e o Camiño dos Faros. E de capitanear unha asociación, sí, pensei no moitísimas veces, estou en contacto cos trasnos, bueno, pois se teño que poñerme ao frente non o dudaría, porque son a gran defensora do Camiño dos Faros, pero se me poño ao frente, o que pasa será para homologar o Camiño dos Faros, e por aí ten que pasar pola Xunta de Galicia. Insisto, estou sempre en contrato tanto con a agencia de CE, con o Trasno, con Adrián, e recibín personalmente a xente que fixo o Camiño dos Faros este ano pola súa conta. Entregolle pañueletas incluso personalizadas do Camiño dos Faros con dibujo do Trasqui. Sabe o todo o mundo en todas as reunións, na CEMAT, teño pataleado e cabreado moitísimo con eles que se tiñan que volcar na homologación do Camiño dos Faros. Fixemos 3, 4 ou 5 reunións cos Trasnos e nunca chegamos a un acordo, nunca, jamás. E insisto, a CEMAT é un órgano creado pola Xunta de Galicia, donde nos todos os concellos que formamos o seu destino formamos partes dese CEMAT. Entón, bueno, non hai por que crear máis asociacións para defender o Camiño dos Faros cando xa hai unha propia que é a do seu destino.
0: Sí, sí. Escoitadas, respondidas as preguntas da oposición. Teño mal eu aquí os datos. Mañá, día 29, está previsto pleno extraordinario para... Estou no certo, ¿no?
7: Sí.
0: Para nomear a Luz Casal, filla adoptiva de Camariñas.
7: Sí, é unha iniciativa que fai tempo que queríamos que Luz Casal... cantara na Mostra do Encaixe. É verdad que ten un caché altísimo e nunca somos capaces de chegar, porque sempre hai algo donde gastalos máis. Pero, bueno, pues, cando estuvo nunha gala privada que fixera en Coruña con Zara, pues achegámonos ao Hotel Finisterre e planteámoslo, e non o dudou, claro, dixo que para ela é unha honra que Camariñas quisera ter a primeira filla adoptiva, porque vai ser a primeira filla adoptiva de Camariñas. É un pouco, pues, non é só a figura de Luz Casal, é un pouco a figura de todas aquelas artistas que cantan Camariñas nos seus conciertos. Nombraban a Luarna Lubre, que Luz Casal cantou coa propia Luarna Lubre. Nese sentido, é o que mañán vou a trasladar no meu discurso. Filla adoptiva é Luz Casal, pero filla é un pouco o exemplo, un espello de todos, non? Ela aceptou de lindo gusto, vai ser un día festivo, vai estar Budiño, vai estar Fran, bueno, vai ser un feito bonito, porque todos aqueles que cantan Camariñas, para min, xa teñen un huequiño pues, en ser fillos adoptivos de Camariñas. No caso de Luz Casal, é unha cantante con un currículum espectacular, acaba de levar ahora mismo tamén o premio Fernández Latorre, e creo que, bueno, como currículum, poucas hai como Luz Casal, de que nos seus conciertos vai inaugurar o concierto da Coruña, que é o propio, creo que viernes ou sábado, con Camariñas. Estamos encantados de recibirla, será recibida por unha delegación de palilleiras que palillarán en directo e ela pasará polo medio. Bueno, un día festivo no medio dun mes de julio, que, bueno, pues calquer turista que se queira acercar pues poderá achegarse, porque o pleno é libre e to pode vir todo o mundo que queira.
0: Hora, que non dixamos aquí.
7: A unha da tarde,
0: bueno.
7: Si, insisto, o horario tamén foi un pouquiño pues, dependendo pues, da súa agenda, non? Non,
0: claro.
7: Marcou ela un pouquiño pues, o día e a hora que lle viña mellor, e nos temos que adaptarnos ao seu horario.
0: Falábamos de posibles restriccións de auga, que si seguimos así, alcaldesa.
7: Seguramente ¿no? Sí, a mediados do mes de agosto vendrá o decreto da seca, pero, bueno, sempre insisto o mismo, Río Grande afecta moitos concellos, no noso caso está xusto xa donde casi hai unha semipresa e non teremos que cortar aguas de duchas e esas cousas, pero en principio non vamos a facer nada porque todavía non chegou nada, pero contamos fontaneros de que sí, o río vai ir xa bastante seco.
0: Bueno, pois nada, algo como en todos os concellos a estas alturas do verán. Este verán chegan antes as prealertas, vale? Vamos dende o mes de maio con bo tempo. Nada, veremos como evoluciona o que resta deste verán. Alcaldesa Sandra Insua, eu non llevo rogar máis tempo, agradezolle que viñera unha vez máis aos estudios da Radio Voz para analizar a actualidade municipal do Concello de Camariñas.
7: Vale, pois moitas gracias a vos.

0: Esta hora no Voces de Bergantiños, falamos de libros, de historia, de divulgación. Hoxe no Voces de Bergantiños viaxamos ata Caión. Dende ali vai nos falar un caionés, promotor e director do Arquivo da Pesca da localidade, impulsor cultural e investigador da historia local. Neste caso, imos falar con él pola súa faceta de escritor. Marcos Emilio Amado Casdelo visitábanos hai nada na Praza dos Libros de Carballo para dar a coñecer historias das parroquias de Carballo, o catastro de 1750. E o seu título máis recente ven a sumarse a anteriores obras como foron Poder, Dominio e Sangue, a liñaxe Bermúdez de Castro e as parroquias do Concello da Laracha en 1750. Marcos, que tal? Como estamos? Bos días, benvido.
1: Hola, moi bos días. Grazas por contactar.
0: Gracias a ti por atender a chamada, que non é fácil, que está todo o mundo de vacacións. Non sei se é o teu caso.
1: Bueno, sempre facemos un oquiño.
0: Aí estamos.
1: Hai tempo para todo.
0: Oye, continuamos afondando na historia. Nesta ocasión, expandiches os marcos da Laracha, deches o salto a Carballo. Por que Carballo?
1: Bueno, Carballo por varias razóns, non? Bueno, unha é por cercanía, eu son caionés, pero, bueno, xa sabes que aquí pertencemos a comarca bergantiñana, como capital de Bergantiños, o concello de Carballo, por cercanía e tamén por o contido, ¿no? O sea, que, bueno, as parroquias de Carballo ten parroquias que non son, bueno, parroquias bastante grandes, é como o cambio que houve en moitas delas, non? Tanto na capital municipal como que era máis pequena ao principio,
0: sí.
1: Outras máis pequenas como outras máis grandes que deixaron yo o turno a eles, non? Pois eso, tanto por cercanía como por o contido, como porque non había nada descrito sobre Carballo. Es moito sobre a historia de Carballo, pero sempre é unha historia máis recente. Sobre o século XX, pero nada máis para atrás. Así que afondámonos séculos atrás.
0: Sí. Caleo valor do catastro de 1750. Que tipo de información dirías que nos dá?
1: En este estudo facemos un percorrido desde os primeiros datos que hai sobre o número de poboación, algúns outros datos máis sobre Dezmos e as parroquias. E despois, unha parte central, cronolóxicamente, é a do catastro de Ensenada. Este catastro fixose ao redor de 1750, unhas 40 preguntas que se enviaban a todo o cada centro xurisdicional. Reenviábase cada un pois

0: as persoas relevantes de cada parroquia, non? Que solía ser pois o párroco, este falaba co párroco con cos veciños labregos con máis experiencia, non? E fanlle 40 preguntas que tiñan que contestar sobre de todo tipo da vida, o sector productivo da parroquia, pois os muiños, os ríos, cantas persoas había, cantos que traballos tiñan cada un, canto araban, canto costaban as cousas. Así que temos uns datos moi amplios sobre como vivía a xente nas parroquias de Carballo en eses anos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, polos cuestionarios parecía un cuestionario do Instituto Galego de Estatística, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso 40 preguntas de todo. Preguntas sí. Sobre os lindes, e tiñan que ir dicindo, pues, pasas do rego de aquí hasta a pedra de tal, hasta que seguro que coinciden exactamente que sí, é de hora, o que vas a comer, perdiuse toda esa certa toponimia, non? Pero en moitos casos deles, os lectores de cada parroquia coñecerán todo os lindes que se enumeran en ese ano.
1: Oye, sí, dun xeito xeral, que poderías dicir de como eran as parroquias de Carballo naquel tempo?
0: Bueno, totalmente, a parroquia é unha base totalmente agrícola, donde a vida, bueno, era moi, unha vida moi complicada, porque fixemos un análise sobre o que gañaban todos os veciños nas parroquias e os tributos, claro, tanto eclesiásticos como reais, como os nobiliarios que pertenecían a algunhas das parroquias, todo tipo de tributos que tiñan que facer os veciños, ¿no? Así que as economías eran moi moi moi difíciles, bueno, sí. Complicadas, quedaballes moi moi moi pouco, e tiñan que traballar as súas terras, as terras comunais, durante todo o tempo para a supervivencia.
1: Sí, sí, sí. Oye, como foi o proceso de elaboración da obra? Tempo que che levou, moito, bueno, supoño que tiveches que tirar moito de hemerotecas, arquivos, traballo concienzudo.
0: Sí, leva moito tempo, sobre todo porque os datos deste 1750 para atrás, bueno, tanto estos datos do catastro de Ensenada, quizás están, bueno, non está escrito no castelán da época, con moitísimas palabras en galego. Bueno, tens que ir lendo e transcribindo, claro, eses papéis, que moitas das veces non se entende o tipo de escritura desa época. E os anteriores, pois, pues, están tamén moito máis difícil, non? Porque aí temos uns datos do século XVI, que foi un reparto de cando a coroa repartou os mouriscos granadinos, que houve uns conflictos, non? Con estes mouriscos repartironos por toda a península, chegaron a Galicia, donde tamén preguntaron en todas as parroquias a ver cantas persoas vivían, e que tipo de traballos tiñan, e que tipo de traballos podía ter os mouriscos para mandalos para Galicia, ¿no? E aquí tamén recollemos moitos datos en este deste século XVI, e despois así de cada século vamos recollendo unha fonte de información, e fomos facendo unha evolución demográfica, máis do tipo de oficios e de como evolucionaron estas parroquias, non, ao longo da historia.
1: Oye, houve algunha parroquia que te sorprenderá por algo en particular?
0: Bueno, a ver, a parroquia de Carballo, que é onde vive a maioría da xente, a verdade que ten unha historia ben fermosa, porque pasou a ser de unha pequena aldea ao outro lado do río Anxós, onde quedan os rastros do antigo cementerio, de unha pequeniña parroquia de unhas 4 aldeiñas de 4 casas. A partir do descubrimento dos baños romanos, pues de unha evolución moi moi fermosa, non? Como se foron instalando, quedaron dos baños, despois, bueno, os conflictos que houve coa capela da Estrela e coas casas de baños, cos párrocos, que a xente que iba abrindo ali as hostelerías, todo ese a historia de Carballo é fermosa pola súa evolución. Bueno, tamén as do Val de Valdallo, as Noicela e Rebordelos, el Lema tamén teñen un aspecto especial, era da casa de dos Bermúdez de Castro, da casa de Montaos, eran señores desas terras. Ainda que eran las iglesias, os escudos destes señores de Montaos, e o tipo de tributos que pagaban a eles. Hai sobre, por exemplo, a marisma de Valdaio, que tamén era por estes señores de Montaos, era arrendada para a súa explotación, onde sobre a fauna, flora e peixes. Esas parroquias tamén estaban, pois tamén as parroquias grandes en, por exemplo, en Sofán tamén ten moito encanto. Bueno, de todas teñen a súa peculiaridade, pero moi con uns datos que a todos van a gustarles moito se ten unha relación con esa zona.
1: Sí. Bueno, é certo, a parroquia de Carballo, efectivamente, que medrou en torno ao balneario, acabouse convertindo no que é actualmente. Donde podemos conseguir o libro?
0: Sí, o libro podese conseguir en calquera das librerías que hai en Carballo. Non sei se son 7 ou 8, sei que podedes, que lle interese, podes acercar a quedas das librerías. Hai exemplares en todas elas.
1: Para nosos carballeses, ti dirías que o que atopamos neste libro é clave para coñecer o noso pasado, para entender ou analizar un pouco mellor o presente?
0: Efectivamente. Para a valoración da actual vida que temos, é fundamental coñecer a vida que tuveron os nosos pais, os nosos avós, os nosos bisavós. Moi característico en Carballo, tamén en todas as parroquias, a vida ao redor, bueno, da agricultura, e mesmo tamén das feiras. Tanto a feira que antes, que despois chegou a capital de Carballo, pero antes había feiras, pues había feiras en Rebordelos, había feiras en Cances, a feira principal da feira de Verdillo. Os datos que temos das feiras, pues, que ali se vendía, se producía os seus prezos. Todo o tema político que houve, pues, cambio de modelo de Estado a partir do século XVIII, novos concellos, creo, un novo concello con novas parroquias que antes formaban outro tipo de jurisdiccións. Todas esas cousas. Axuda moito ver esta evolución para, bueno, saber como vivimos agora, de onde veu todo isto, e como vivían as antes, e valorar todo o que temos agora.
1: Oye, para que non coñeza a Marcos, temos que decir que eras aínda un mozo cando unha lesión medular te privaba da mobilidade. Un cambio que tamén te levou de económicas ao interese pola historia local.
0: Sí, a verdad que eu estudei ciencias económicas e empresariais, bueno, de outras actividades que fago, bueno, por suposto, toda a formación che vale de moito, pero o interés por a historia, a verdad que sempre me gustou desde os estudos do bacharelato, nunca deixei de ler, bueno, despois dunha fase. Como ben dis ti, bueno, a partir dos 25 anos sufri unha lesión medular, operei-me, ora, bueno, como que tiña máis tempo, e ao mesmo tempo máis dificultade para ler, porque tamén, eu non podo mover as mans, non podo mover máis mans, nin os brazos, non movo nada da, máis ou menos do pescozo cara abaixo. E para axudarme coa lectura, bueno, primeiro iba con diversos artiluxos, como pasapáxinas así atados á nariz e tal, pero bueno, pronto a novas tecnologías digitais, e ao final con cursores que van asociados aos movimentos da miña cabeza, puiden bueno, ler moito máis, investigar moito máis e tamén ir escribindo, que bueno, leva tempo, porque xa sabes que con cada movimento de cabeza e con cada letra, pues, moito máis difícil que con 10 dedos. Pero nada, sin botándolle máis tempo e botándolle moitas ganas, ao final, si xa o terceiro libro, é moi contento pola acollida que está tendo.
1: Sí. Ti crees que somos coñecedores do que nos rodea, de como éramos hai uns anos, ou seguimos sendo, por así decirlo, uns descoñecidos para nós mesmos? En Callón tendes ese arquivo da pesca, que polo visto é todo un descubrimento para moitos que a él se achegan.
0: Ahora, somos conscientes do que nos tocou vivir, a máis o que nos contan nosos pais, non? Pais e vos van contando de todo eso, somos conscientes desas cousas. E un poquinho máis para atrás xa nos queda lonxe. Bueno, xa nos costa máis, necesitamos este tipo de obras, este tipo de lecturas para saber un poquinho máis, non? E Callón sí que tamén, bueno, hai un pasado pues para moi parecido das vilas veciña vida de Malpica, un pasado de as vilas vivindo ao redor da pesca, esta fase da caza de baleas, que desde o século XVI, XVII hasta XVIII, uns 250 anos, tanto nun sitio como nunha vila como na outra. E aquí en Callón sí que en este pequeno museo que fixamos na Confraría de Pescadores, que pode visitar calquera, pero son ahora no verán, os sábados pola mañán e os domingos á tarde, pois sí que temos unha evolución da historia da vila a través da pesca, que hasta fai moi, moi poquinho tempo solo se vivies de eso, tanto homens como mulleres, cada un moi diversificado, cada un facía as súas tarefas en terra, pois, a de vender o peixe, a de alistar as redes, a de coser as redes, cada tarefas así moi moi especificadas, as fábricas de salzón, que aquí tamén había tres. Bueno, aquí no museo temos ben documentado todo eso, tanto a fase da caza de baleas como despois da creación de confraría, no 1924, todo o proceso de que levou hasta ver aquí en Callón hasta 30 entre lanchas e barcos de cerco, a pesca de sardiña e xurelo, que en dos anos, pois 50, 60, 70, 80, con tanta riqueza dou, traballaban moita xente da zona, xente de Valdaño, xente de Concello de Carvalho, xente de Valdaño, xente de Lendo, xente de Chamín. Hasta ahora este declive que houve en capturas en mariñeiros, en barcos, que en toda Galicia, que nos portos, obligas aquí a manter ahora en Gaión con solo tres barcos.
1: Bueno, visiten ese arquivo da pesca, vanse sorprender. Oye, alentabas aí nada, nunha xornada de radio escolar en Callón, a sobrepoñerse as dificultades para conseguir aquilo que un desexa. Parece que é o teu propio caso.
0: Efectivamente, tanto alentaba estas nuestras jornadas aos rapaces a sobrepoñerse, como no propio libro que estamos falando ahora tamén nas dedicatorias. Hai unha dedicatoria ao meu fillo, a Marcos Martiño, dicindolle que o que estás dicindo ti é o que eu intento inculcar, que a pesar das dificultades podes chegar ao que un precisa, o que un quere, simplemente hai que facelos moitas veces, pois, de outra maneira, de outra forma, hai que buscar, non? Porque como eu, se non podo mover as mans, teño que escribir pois, de outra maneira, ou se non podo ler e de pasar as páxinas, pois, sempre hai unha maneira de facelo, non? Sí. Sobre todo a sociedade de ahora, que precisa todo moi moi inmediato,
1: as
0: cousas ten un momento, e os rapaces de agora, porque teño un rapaz de 12 anos, e veixo en moitos rapaces, tanto maiores como menores que él, que esta inmediatez leva a moitas veces a frustración, que se non teñen unha cousa xa tiran a toalla, xa non quero máis, e bueno, pois todo precisa
1: paciencia,
0: un proceso que lo aprendió con ganas y con mucho esfuerzo. Claro, es que se consiguen pues, las metas.
1: Marcos, descubría eu que eres un gran aficionado a observar o ceo. O 12 de agosto, avecíllase unha boa, en Callón, ca eclipse. Non sei se tendes algo preparado para ese día.
0: Sí, aquí en Callón damos un pequeno grupo de aficionados a todo este tipo de fenómeno, que empeza desde fai tempo en plan a ver, así como a todo el mundo, yo gusta ver los solpores. Pero después vemos que arriba está la luna creciente, está Venus al lado. Diré aquí a la casera, bueno, pues fuimos a formando ahí un grupillo que me interesa en estos aspectos. Ya estuvimos o día del eclipse parcial que hubo en los pasados meses. Para el día 12, bueno, está igual nos vamos a haber desbordados.
1: Hay altísimas expectativas.
0: Sí, hay muchas expectativas. Van aquí tanto Callón como Callón, Malpica, Carballo, son Razo, son dos primeras praias grandes que se puede ver o eclipse total, así que afluencia de xente que veña tanto de interior como do sur de Galicia a pasar o día e ver o momento e despois marchar, pois vai a ser grande. Aquí en Callón hai varios eventos que se facerán en Callón, vese desde todo o paseo marítimo, tanto tamén na praia de Razo e nas praias do concello de Carballo, vais a ver perfectamente. En Callón faceremos, bueno, o que máis nos gusta, que é unha sardiñada, faceremos unha queimada e
1: hai cousiñas
0: preparadas. O grupo son noso destes amigos destes fenómenos. Creo que ainda hai algúns eventos que vai a facer a Comisión de Festas, tamén o paseo, que ainda están sin concretar, pero pronto se dará a luz.
1: Bueno, todo listo, todo o mundo moi pendiente dese eclipse total de sol, 12 de agosto, imos ser uns privilexiados aquí nesta zona, imos poder disfrutar, iso sí, fagan caso tanto da policía como da Garda Civil de Tráfico, isto non é unha broma, porque vai haber moitísimo tránsito, xa está todo previsto, vale? Pero, isto é un consello xa personal, saian con tempo, non vai a ser que non cheguen a ver o eclipse. Prevese moito movimento, moita circulación ese día. Marcos, antes de despedirte, algún novo libro entre mans no horizonte?
0: Bueno, por aí andamos. Sempre hai alguna cousa que se vas a facendo anotacións. Teño aí algunhas cousas, aquí sempre tema histórico que me gusta a mí, me gusta a mí moito, teño alguna anotación e cousas tamén da comarca, pero nada que me meter aí ainda de cheo, así que non podemos anunciar.
1: Bueno, pues vai avisando. Cosa,
0: pero espero que pronto
1: estemos
0: aí con él.
1: Foi un placer falar con Marcos Emilio Casdelo. Xa saben que xa imos poder disfrutar, xa podemos disfrutar deste Historias das Parroquias de Carballo, Catastro de 1750. Grazas por dedicarnos este tempo de conversa. Que vaya ben, Marcos, unha aperta.
0: Moitas gracias a vos, gracias a todos os ouvintes e que se animen a marcar nas librerías de Carballo, que les vaya a gustar moito saber máis da parroquia súa, dos seus pais e da súa familia. Un placer falar con vos.
1: Quedámonos con isto. Hasta pronto. Chao, chao.
0: Hasta luego.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Bonjour Carballo, ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
5: Este verán, do 30 de suyo o 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Bonjour Carballo, ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
7: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
6: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.

0: Unha e 32 minutos do mediodía. Esta hora abrimos o Voces do Agro. Luis García, que tal, como estamos? Último Voces do Agro da temporada.
1: Último, pero en fin, vamos a dar todo aquí, ¿no? Oxe, temos tres convidados. Imos falar de emprendemento, de unha empresa que leva 50 anos, outra que acaba de arrancar, e despois tamén imos falar de formación orientada tamén ao emprendemento e a crear, fortalecer o tecido económico e social do rural. Entonces, o primeiro, bueno, como temos varios temas, vamos a ir un poquitín a rapidamente, ¿no? El Mega, se eu che preguntara, non fai falta que me respondas. El Mega, pues, unha empresa de Santa Comba que acaba de cumplir 50 anos. Elaborados metalúrxicos galegos, o nome, pero vamos, se fixéramos unha guisa por aí, pues bueno, quedou El Mega como marca. É unha empresa constituída no ano 76, 50 anos, ¿no? E é un exemplo de, bueno, como fixeron moitos emigrantes retornados que viron, como se dice, oxe, falase moito de las ventanas de oportunidad, viron unha opción, unha oportunidade de crear unha empresa, ¿no? Entonces, dous irmáns emigrantes que crearon esta empresa. Ahora está xa, bueno, a dirección leva a segunda generación e preparando xa para a terceira. Claro. Entonces, temos o teléfono xa a Soraya Otero, que é unha das administradoras desta empresa, ¿no?
0: Hola, Soraya, que tal, como estás?
2: Hola, buenas.
1: Bueno, buenos días, Soraya. Moito calor en Santa Comba.
2: Bueno, onte máis hoxe chega
1: lle ben. Apreta ben, ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, que te digo, bueno, o que comentaba, unha empresa cincuentenaria xa, ¿no?
2: Sí, sí, fixamos ahora, precisamente ahora no mes de xuño, 50 anos, sí.
1: Oye, entonces, como empezaron? O sea, foron dous irmáns, ¿no?
2: Sí, foron dous irmáns que estaban, bueno, estuveron emigrados en Suiza aí un tempo. Bueno, cando retornaron, pues montaron a empresa esta. Inda ahora revisando a documentación, vimos o primeiro boletín que se fixo para a instalación eléctrica. Empezaron con 4 puntos de luz, 5 enchufes, hasta hoxe.
1: Sí, que había moito empeño de facer algo e, bueno, un exemplo de que cando se ten un objetivo claro, o sea, non hai barreras que non se superen, ¿no?
2: Exactamente.
1: E, bueno, entonces, o sea, unha empresa, Elaborados Metalúrxicos Galegos, o sea, El Mega, bueno, moi polarizada, moi orientada hacia a ganadería, ¿no?
2: Sí, o sea, xa non é que esté moi orientado hacia a ganadería.
1: Está
2: totalmente orientado hacia a ganadería, sí.
1: E, bueno, e facedes, bueno, evolucionou moito a ganadería en estes 50 anos, non?
2: Pois sí, moitísimo, sí, sí. Aquí, bueno, cando meu pai e meu tío empezaron con a empresa, eran granxas familiares de, nada, 5 vacas, 10 vacas, bueno, isto agora cambiou moitísimo, como a noite o día evolucionou moitísimo. Bueno, nos fomos evolucionando, pues, ao
1: claro,
2: mesmo tempo.
1: Fostedes dando resposta un poquitín ás necesidades, as que antes todos os establos, pues, eran de amarre, ¿no? Amarre.
2: Exactamente, sí. Verdaderamente fico que empezaron, eles empezaron tendo plazas de amarre, bueno, fomos, conforme fui aumentando a demanda, fui evolucionando o mercado, pues empezaron tamén a meterse no ordeño, e nada, hasta esto que somos os fabricamos, digamos que todo o en El Mega temos unha solución para todas as necesidades que pode haber nunha granxa.
1: Sí, porque, bueno, son moitas, pero, bueno, exactamente, porque vos facedes parte, fabricades vos, pero outra parte tamén distribuides, non?
2: Sí, todo o que é metálico, fabricación metálica, faise aquí, facémoslo nós aquí na nosa fábrica. Pues, por exemplo, gomas ou ventiladores, todo eso, pues, importámoslo. Tamén distribuímos a marca Jordan desde hai un ano, que é bueno, unha marca bastante prestigiosa.
1: Sí, ¿no? Sí, eu vexo en revistas especializadas do sector agrario, pues, bueno, sí. Reportaxes, publicidade, con esto de o último, este 50 aniversario, vamos, en varias revistas, Escucha Activa, Actualización e Internacionalización, principios que definen el acompañamiento al vacuno de leche durante 50 años para El Mega, ¿no? O sea, estades no un dos puntos, vamos, no epicentro, podríamos decir, sí, da producción de leite da provincia da Coruña, ¿no? Sí, na comarca sí. dos Xallas, ¿no? Aí, en eses dous concellos, Santa Coma e Mazaricos, pues aí son unas 700 ganaderías, ¿eh? Uh-huh. 40.000 vacas, aproximadamente,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí. No, a ver, verdaderamente a ganadería é o motor daqui sí. da comarca, é o motor principal que temos aquí.
1: E todas as empresas, bueno, asociadas a la producción de leite. Eu acordo-me, hai un par de anos, unha presentación aí de, bueno, que nos fixeron desde o Concello de Santa Comba con motivo dunha visita de estudio con alumnos que íbamos facer unha visita a unha granxa para contextualizar. Acordome que, bueno, nos fixeron aí unha presentación de o potencial que hai ao redor do leite, ¿no? Que a veces pénsase solamente na ganadería, bueno, pénsase que é solamente o sea, ter vacas, muxir, vender leite, ¿no? Hai moitas empresas asociadas a todo isto.
2: Sí.
1: Teu pai e teu tío foron un pouco visionarios ou intuitivos ou tiveron sorte?
2: Eu diría que un pouco de todo, unha mezcla de todo o que dixetes. Foron visionarios, tiveron intuición, desde logo colleron o momento que no que eles empezaron foi o momento no que despegou a ganadería en Galicia. Entonces, foi un pouco de todo. Tuveron la tormenta perfecta. Sí.
1: Muy bien, en plan positivo.
2: En plan positivo,
1: este
2: claro.
1: Traballades o día de hoxe, 50 anos, 40 empleos directos, non?
2: Sí, aproximadamente.
1: E despois, bueno, sin directos, pues multipliquemos, ¿no? Por 4, por 5. E bueno, e a vosa misión, vamos, toda empresa ten que ter, o sea, unha misión, unha estrategia e despois un plan de acción. Vos estar a acompañar, e así o levades facendo 50 anos, as ganaderías neste proceso de modernización e evolución, ¿no? O sea, dar servizo ás ganaderías.
2: Exactamente, dos nosos puntos fuertes, digamos, é que escuitamos sempre o ganadero, escuitamos e vemos as necesidades que teñen e os problemas que teñen, e nos intentamos pois solucionar esos problemas e adaptarnos ás súas necesidades.
1: E incluso tedes alguna granxa que podíamos decir granxas de referencia, ¿no? Aí na zona ou fora tamén, ¿no?
2: Sí, sí, a ver, aquí, nos aquí nesta zona, aquí donde estamos, na zona dos Xallas, bueno, digamos un radio de 50 kilómetros, a mellor, ou 60, traballamos directamente con granxas. Despois, a máis longe, pues, o sea, distancias maiores no resto de España, en Europa e tal, xa temos distribuidores. Pero aquí nesta zona traballamos directamente con granxas, e bueno, desde logo, si cae algunhas que son, pues, pois pues eso que diste, granxas insignia ou referentes.
1: Sí, granjas de referencia, porque, bueno, estás avanzando moito na monitorización de todos os procesos. Vos tamén, o sea, digitalización, robotización, tamén estades sí. Nesta ola, non?
2: Sí, a ver, no ordeño directamente, no. O tema de robots de ordeño nos quixemos meter. Pero xa en outros aspectos do establo sí que estamos tirando por ese camiño tamén.
1: Cambiaron moito as instalacións e todo isto, non?
2: Moitísimo.
1: Seguirán evolucionando ou, bueno, penso que casi tocamos teito xa?
2: Pois eu penso que é inevitable que, o sea, ou andas,
1: sí.
2: Sabes? Entonces non... Eu creo que nada permanece inalterable por moito tempo. O sea, isto é todo evoluciona, é inevitable, pois pues,
1: sí, evoluciona.
2: Para un lado e se cadra, pois pues, dentro de 5 anos ou 10 anos evoluciona para outro.
1: Bueno, pois é unha responsabilidade que tedes a segunda generación, non?
2: Sí, temos.
1: Sí, sí.
2: Sí, é un dos nosos retos,
1: sí.
2: Seguirnos mantendo con, pues eso, acompañando a bandeira, mirando por onde tira o mercado, e nos pues, seguindo esa dirección.
1: Oye, todas as empresas se queixan de que a veces non atopan personal cualificado suficiente. ¿Vos tedes tamén ese problema?
2: Bueno,
1: depende, ¿no?
2: Ás veces sí que nos costa encontrar xente, traballadores, sí. É un problema que intentamos solucionar, intentamos ir mirando. Ahora mismo temos aquí varios traballadores de outros países, de Sudamérica, sobre todo, pero bueno, si é un problema. Nós falamos con clientes tamén de do resto de Europa e tal, é un problema, é un desafío común que temos en todas as partes, penso.
1: O sea, que a mellor o reto de, vamos, de innovar en produtos, pois pues, é que innovar na gestión de personal, ao mellor, non?
2: Sí,
1: o sea,
2: tamén,
1: decir, oye, pois pues, cuidar moito o personal, poñerlle obxectivos, formalos, etc., non?
2: É un reto, desde logo é un reto, eso
1: bueno,
2: sí que
1: pues,
2: é un
1: pues,
2: reto.
1: Bueno, pois pues, é o reto que tedes aí a segunda generación.
2: Efectivamente.
1: De consolidar, fidelizar a man de obra. Internacionalización, cando falábamos hai unos días de, bueno, preparando esta conversa, la estrategia de seguir fabricando elementos para as ganaderías e tamén la internacionalización. Una empresa de Santa Comba que traballades en 39 países.
2: Sí, aproximadamente, sí.
1: Podríamos decir de Santa Comba para el mundo, ¿no?
2: Pues sí, casi sí, porque aparte estamos en casi todos, ou por non decir todos os continentes, o sea,
1: sí. Muy bien, e ti esa responsable un pouco de del departamento de exportación, ¿no?
2: Son a responsable de exportación, sí.
1: Sí. E que tal, como afrontas o futuro?
2: Pois a ver, teño que decir que é un traballo bastante levadeiro, o sea, non teño problemas a xente. O primeiro, cando empecéi, sí que igual, pois, ver unha muller no posto era algo que alguén que lle gustaba máis de entender ou de tal, pero a verdade é que agora moi ben, todo moi
1: E isto da exportación é fundamentalmente para granxas de vacuno de leite?
2: Non, o que o mercado de exportación nós traballamos sempre a través de distribuidores. Temos, pois, como moito un ou dous distribuidores en cada país, eses clientes son os que traballan directamente coa gandería do país, cos gandeiros do país.
1: Moi ben. Pois nada, Fran, aquí temos unha empresa de Santa Comba,
0: sí.
1: 50 aniversario e, bueno, y o que lle queda, ¿no?
0: Presente en prácticamente todo o planeta.
1: Exactamente. Bueno, Soraya, pois moitas gracias e nada, ya estaremos en contacto porque, bueno, é moi importante, pois pues eso, as sinerxias, colaboración, estar entre o sector productor, empresas de servizos, bueno, todos os retos que ten calquera empresa e máxime calquera empresa do rural. Pues felicitarvos estes 50 anos, felicitar precisamente, vamos, especialmente a teu pai e teu tío, e animarvos a vos a que asumades o reto que tedes por diante.
2: Pues moitísimas gracias a vos por contar comigo.
1: Bueno, pues seguiremos aí, Vale.
0: Gracias, Soraya. Chao.
1: Bueno,
0: despedimos a Soraya, sí, casi que recibimos a Adrián.
1: Recibimos a Adrián, que o temos o teléfono. O sea, Adrián non ten el 50 anos, que a súa empresa non ten 50 anos. Esperemos que dentro de 50 anos poida celebrar os 50 anos de Casa Luardo. Entonces, bueno, Adrián Suárez, C de Leiloio, que no Buño, porque a veces non é Buño, ¿no? Porque a veces, bueno, como acá.
0: Son parroquias diferentes, Leiloio, efectivamente.
1: Asentamento de pertenencia, parroquia de Leiloio, concello de Malpica. Emprendemento con raíces e cos pés na terra. Eu tiña aquí anotado isto, emprendemento con raíces e cos pés na terra, é que en 2020 cambiou o ganado por el arado. O sea, tiñan vacas, Adrián, o prototipo de neno da aldea. Eu son, eso, el memorias de un neno labrego, podíamos decir, meténdonos aí tal. Bueno, un rapaz de aldea que quería sempre facer algo, que na casa tiveste de sempre vacas de carne, ¿no, Adrián?
3: Sí, nos, bueno, xa ven de nos avós, non? Que había explotación de vacún de carne aquí. E, bueno, pues colleron un relevo meus pais. Creceron todo o que se puido no momento, que aínda as teñen, vamos, bueno, actualmente pues temos unha explotación pequena, non? Pero hai, bueno, 40 cabezas de vacas nais, sí.
1: O sea, seguides coas vacas, non?
3: Sí, meus pais siguen ca súa actividade.
1: Entonces, ti, que é o que fixeches? O sea, Casa Luardo, dedicaste ahora a producción de batata.
3: Sí, eu, bueno, pues tirei un pouco por outra rama. Eu, a mí tamén, sí que acerte como facía no seu momento moita ilusión o tema do vacún de carne, porque, bueno, era onde naceches, pues, un pouco que tiña sempre de natural, non? Despois, bueno, pues fixen estudios de FP, do tema agrario. Bueno, pasados ao papel, pues xa non me convencían tanto, non? Non me convencían polo tema de que aquí hai moito minifundio, o vacún de carne, pues non o vía tan rentable no minifundio, non, pro tema de que non podía facer tanto pastoreo.
1: Claro.
3: Entón, pois, pues, bueno, sí que quería apostar un pouco polo tema agrario. Mirei un pouco que opcións había de producción. Xa, bueno, Bergantiños sempre, a horta sempre foi un pilar moi grande que tuvo, polas condicións que ten. Mirei cultivos que máis me convencían. Tiña algún conocido que se dedicaba ao tema da pataca. É verdade que, bueno, pues, empecé un pouco a falar con eles, a mirar como era o sistema. Gustoume, vino, bueno, pues, moi para poder apostar por ele, vamos. No papel xa me convencía máis.
1: O sea, Casa Luardo é unha iniciativa empresarial centrada na producción e comercialización de patata, non?
3: Sí, sí, sí. No sé, bueno, empezamos a producir, vimos que tiñamos un produto moi diferente a moitas outros tipos de patacas que había de regadío, que viñan de fora, entón despois decidimos encaixalo baixo esta marca, baixo Casa Luardo, pois, para poder diferenciálo.
1: Casa Luardo é o nome da casa?
3: É o nome da casa, sí. Nos fomos co nome da,
1: vale, daqui da
3: casa que
1: ten, profundizar na familia, vamos. Nas raíces, sí. Oye, sí. Este ano, cantas hectáreas tes de cultivo?
3: Sí, este ano andamos preto das 6 hectáreas.
1: 6 hectáreas. Sí. Pues moitos kilos,
3: Sí, nos, bueno, empezaba no ano 20, como falábamos. O que fomos intentando aumentar, estamos intentando aumentar unha hectárea todos os anos.
1: O sea, esos son máis de 100.000 kilos de pataca no ano, Un ano normal, calculemos unha media de en torno a 20.000 kilos de hectárea.
3: Sí, hai anos e anos, depende un pouco tamén do ano. Cada día tamén, a pataca enfrentas a máis enemigos, non? Pero bueno, sí. Aquí pues, temos producións en torno aos 20.000 kilos por hectárea.
1: Uh-huh. E a quen vendes tanta patata?
3: Sí, nós empezamos, bueno, empecé ca hostelería, daqui, da hostelería local. Ao principio sí que é certo que non era fácil vender, porque, bueno, empezas de nada, tamén non tens esa seguridade ao cliente, non? Porque non tens esa trayectoria. Pero sí que é verdade que, bueno, fomos logrando entrar, fomos aumentando a clientela de hostelería, bueno, hostelería, bares e restaurantes que daqui da zona. E despois, bueno, pues empezamos a dar un salto un pouco a pequena tenda e intentamos, pues eso, posicionarnos un pouco en algunos lineales que nos permiten usar a nosa marca, ¿no? Despois tamén este ano pasado lanzamos unha buena página web, lanzámosla tamén con unha tienda online, xa a nivel peninsular, donde, bueno, pues calquera particular pues pode acudir ali pues en temporada, que está un produto de temporada, pues pode acudir a marcar o noso produto.
1: Bien, despois, o sea, para rematar, Adrián, home, estamos en unha zona turística, ¿no? Costa da Morte,
3: sí.
1: Pues bueno, ten moito tirón turístico e además, o sea, como supoño que aproveitarás, vamos, no teu estudio de mercado, supoño que habrás considerado estas cousas, ¿no? Como crees que pode incidir, o sea, turismo, xente que ven aquí, o sea, turismo asociado a cultura, gastronomía, aproveitarás isto, ¿no?
3: Sí, eu penso que foi unha das principales ventajas que nos deixou introducirnos un pouco no mercado da hostelería, ¿no? Como decía, de temporada, nós empezamos agora a ter produto agora para este mes que entra, ¿no? Que é un mes moi turístico. E nós, pois, dámonos a posibilidade ao hostelero, pois, de ter un produto daqui, ¿no? Aquí hai moita hostelería que a nosa hostelería daqui, penso que ten unha calidade excepcional no seu menú. Moitos compran o produto pescado, o marisco que sea aquí na lonja do pueblo ou do pueblo que toque, non? Entón, hai unha calidade de produto excepcional, carne daqui, todo, non? Que pasaba? Pois moitas veces íamos a un cliente que cumplía con todas esas estándares de calidade aquí da zona,
4: pero acompañado con unha pataca de bueno, de regadío de outra zona.
1: Sí, de outra zona, ¿no?
4: Parece que non casaba no plato, ya, non? Parecía que facía un mal matrimonio no plato. Entón, sí, pues, sí, nos damos ya esa posibilidad ao hostelero, pues, de poder ofertar tamén con ese pescado de altísima calidad, pues, unha pataca, pues, o acordo o produto que xa había, ¿no?
1: Oye, Adrián,
4: penso
1: pues,
4: que foi un dos valores que
1: pues nada, dúas cousas para terminar. Primeiro, xa, felicitarte pola iniciativa, que eso, lo que decíamos ao principio, emprendemento con raíces e cos pés na terra. Nada, e que teñas moita sorte en esta singladura profesional de promoción dos produtos locales, en este caso da pataca, sin olvidarse da carne. Muy ben, Adrián, pues nada, verémonos y bueno, seguiremos en contacto. Gracias.
0: Gracias, Adrián. Hasta pronto.
4: Buen día. Buen día.
0: Chao, chao. Muy bien. Chao, chao.
1: Pues nada, Fran, emprendemento de una de 50 años, otra de anteayer. E agora imos falar xa para rematar con Javier Bueno, que é profesor da Escuela Politécnica Superior de Lugo e é o director do Máster en Producción de Leite del Campus de Lugo de la Universidade de Santiago de Compostela, que está este ano acometen a 10ª edición. Bos días, Javier.
0: Hola, Javier.
5: Hola. Bueno, odio, Luis.
1: Javier, hay que decir que de aquí de Bayo, ¿eh?
5: Son de Zas. No me cambies de sitio.
0: No cambiemos.
1: ¿De qué parroquia, Javier?
5: De Zas.
1: Zas capital. Bueno, pues nada, sí. Pedimos disculpas a todos los vecinos de Zas. Entonces, bueno, el máster. Va dirigido a licenciados, ¿no? Vamos, a graduados, que se dice hoxe en día, ¿no?
5: Sí, que era a titulación de máster, esa propia xe oficial na normativa do USC necesita para poder cursala unha titulación universitaria, ¿no? Pensa de grado, dunha antigua diplomatura, licenciatura, enxeñería técnica, pero teñen que acceder cunha titulación universitaria para despois obter o título de máster.
1: Vale, despois as plazas que hai, temos nada, 4 minutos escasos, as plazas que hai son 12 alumnos, ¿no?
5: Exactamente.
1: Por que limitades tanto?
5: Porque o máster ten un contido moi práctico, hai que visitar explotacións, e, por exemplo, para meter os alumnos nunha sala de ordeño teñen que ser poucos, que senón non collen.
1: Vale. E nada, e cales son os plazos? Isto pode ser, vamos, é moi interesante, os alevades 10 anos, hubo 2 anos aí que non se levou a cabo, pero bueno, retomades agora con nova forza. Cales son os prazos de inscripción?
5: Sí, o que a prescripción, porque requiere unha prescripción previa, está ahora aberta, ata o día 23 de agosto. E a partir do 23 ou 24 iniciaríase o período de matrícula cos alumnos admitidos. En caso de que haxa máis solicitudes de prescripción que prazas ofertadas, pois claro, hai que facer unha selección, por eso se fai esta prescripción.
1: Vale, e despois, o sea, como se estructura este máster, este posgrado?
5: Pois o máster ten un total de 60 créditos, dos cales 35 son de parte teórica, de docencia presencial en aula, e os restantes 25 se dividen a mitade, 12 créditos e medio son prácticas en empresas, por o cal xa temos convenios con empresas do sector, desde cooperativas o laboratorio interprofesional do leite ou calquera explotación, e 12 créditos e medio tamén de traballo fin de máster, que tamén se pode compatibilizar con estancia na empresa, ¿no?
1: Cale, para terminar, Javier, a experiencia, si en retomades ahora después de un paréntesis de 2 anos, porque credes no tema, ¿no? O sea, cale a experiencia da xente que fixo os que cursaron másteres anteriores, pues bueno, é unha formación que axuda a carreira profesional da xente, ¿no? Eu coñezo algún que está al frente de alguna explotación.
5: Sí, o perfil do máster, sobre todo, é formar técnicos especializados nun sector cada vez máis demandante en canto a asesoramento de calidade, ¿no? En todos os sentidos. Está moi enfocado ao sector productor, non ao sector transformador, ao sector productor de leite, e en este sentido, os egresados, pues, a maior parte de xa, cando usaron o máster, xa estaban relacionados co sector e lles valeu, sobre todo, para mellorar o seu coñecemento e en canto a calidade do asesoramento que prestan, pois a través de pertencer a cooperativas ou a industria transformadora que teñe servicios de asesoramento técnico a productores ou este perfil de técnico que asesora a explotacións de leite, ¿no?
1: Muy bien, Javier, pues nada, estamos haciendo aquí Franz Sinais de que tenemos
0: sí,
1: que...
0: Sí, tenemos, tenemos un bloque de publicidad de que
1: meter
0: ahí. Muy
1: interesante, muy interesante, pues bueno, estaremos, contactaremos de nuevo eso a primeros de septiembre, bueno, pues para ver qué tal, vamos, cómo se presenta.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias. Javier,
1: muchas gracias y nada.
0: Gracias, Javier.
1: Un vecino aquí de Zas.
0: Hasta pronto. Hasta
5: gracias.
0: Pronto.
5: Chao,
1: chao.
5: Adiós.
0: Luis, puede coller usted de vacaciones, ¿eh? No. Se escogeré yo Benres. Hasta 1 de agosto, 10 de septiembre, perdón.
1: Bueno.
0: Cuídateme.
1: Hasta luego, Fran.
0: Chao, chao. Adiós.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
7: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
8: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
9: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
0: Pues nada, quedan 20 segundos para chegar ás 2 da tarde. Temos que despedir este Voces de Bergantiños de martes 28 de xullo. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: coitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en directo, son las 4 y aquí estamos con muchas ganas de pasarlo bien, de acompañarte hasta las 9 en esta sintonía en la de Radio Voz con Darío Varela en el control técnico de sonido. Seguimos con calor, con altas temperaturas y vamos a ver cuánto va a durar esta situación. Vamos a Meteo Galicia. Allí tenemos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde. Cortouse esa comunicación con Meteo Galicia. Vamos a intentar restablecerla. Vamos a ver cómo está el tiempo para esta tarde y también para el resto de la semana, esta última semana de julio, en la que las temperaturas elevadas siguen siendo protagonistas. Nos decía ayer en este mismo espacio Alberto Romero que quizás hoy notaríamos, sobre todo en la costa, algo de fresco, pero es verdad que las temperaturas siguen bastante altas. Sí hay algunas nieblas, pero muchísimo calor. Sí, tenemos ya por ahí a Joel. Hola, Joel, buena tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: Bueno, contanos, sigue o calor, non?
2: Sí, temos unha xornada de martes, unha tarde en xeral de ceo moi despexado en toda Galicia, creceu unha nube de evolución en zonas altas e moitas consecuencias. Esa foron achegándose esas brétimas costeiras, témolas instauradas en toda a fachada atlántica. Sí que é certo que están pegadiñas ao litoral, non están tan adentradas, por exemplo, na ría de Vigo ni na ría de Pontevedra. A tendencia é que pouco a pouco esas brétemas sí que van chegando máis zonas do litoral, van refrescando o ambiente, nas zonas da metade oeste de Galicia, e no resto de Galicia, calor. Nestos momentos, por exemplo, as 4 da tarde, xa rozamos os 40 graus na cidade de Ourense, tamén na zona de Valdeorras, prácticamente todo o interior de Galicia está en torno aos 35 ou por riba, por tanto, esperanos unha tarde en xeral de calor, especialmente no interior da comunidade.
1: E no que nas zonas costeiras refrescarán un pouco as temperaturas, esas brétemas?
2: Sí, de feito, xa se nota o refresco en comparación a mañá. Nestes momentos temos prácticamente toda a zona de Rías Baixas en torno aos 22, 24 graus, tamén a zona da Costa da Morte. As temperaturas máis altas no litoral están sendo na zona da Mariña, onde aún non chegaron esas brétemas, están chegando especialmente de cara a últimas horas do día, onde nestes momentos temos, por exemplo, casi 28 graus en Ribadeo, 27 en Burela, incluso un poquinho máis ao interior, en a zona da Mariña temos 30 graus.
1: Bueno, temperaturas realmente altas tamén para esa zona. E mañá, mércores, seguirán esas brétemas pola mañá nesas zonas. Como imos a vencer mañá, Joel?
2: Sí, mañá, mércores, comenzaremos o día con prácticamente toda a zona litoral con esas brétemas, con bastante humidade, moita nube baixa, por tanto, venceremos con bastante humidade. No interior, os ceos máis despesados. A tendencia que, co transcurso do día, de mañá, mércores, pouco a pouco, esas brétemas, especialmente na zona de Rías Baixas, vanse disipando, quedará en xa unha tarde, xa de ceo moi despesado. As brétemas estarán aún instauradas, non estarán moi penduradas na zona norte, na metade norte, entre a zona de Costa da Morte a Estaca de Baix, onde teremos esas brétemas. E mañá as temperaturas en xeral descenderán en toda a comunidade, os descensos serán puntuais en zonas do interior, aun así, normalmente seguiremos con avisos amarelos por temperaturas por riba dos 35 graus, no litoral, debido a esas brétemas, e mañá mércores temperaturas que estarán en torno aos 25 graus.
1: E a tendencia a acabar o mes de xullo é sen precipitación, será seca tamén esta semana, creo que vimos a día de hoxe, Joel.
2: Sí, tenemos prácticamente toda a semana sin precipitación seca, salvo na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, que fica certo xoves ou venres, normalmente volvo ao nordés, podemos ter un orvallo, unha precipitación feble, pero fora deso acabaremos o mes de xullo en prácticamente toda Galicia sen precipitacións, por tanto, xoves e venres, cambia o vento xa a nordés, xa teremos ese vento de componente oeste que trae xa brétemas, por tanto, xoves e venres, ceos máis abertos no centro sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese nordés, lixeiramente podemos ter unha brétema na zona da Rías Baixas, que será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios, xoves e venres, máximas no Val do Miño, no Val do Sil, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, alrededor dos 25 graus.
1: E así tenemos por finalizado o mes de xullo, que cando haxa rexistros, pois que cicaes xa un dos máis secos, non dos últimos anos, porque apenas choveu.
2: Sí, moi probablemente, sobre todo en zonas de interior onde apenas choveu, xa moi probablemente un dos máis secos, non hai que mirar o balance, pero moi probablemente son máis secos desde que estemos datos. En cuanto ás temperaturas, tamén moi probablemente xa son dos máis

0: sur da comunidade, máis nubes no norte, debido a ese nordés. Lixeiramente podemos ter unha brete na zona das Rías Baixas, pero será moi lixeira, e as temperaturas e moitos cambios. Sabes de vendres, máximas no Val do Miño, no Val do Sil, en torno aos 36 graus, no resto de Galicia, no interior, especialmente en torno aos 30, e as temperaturas un poquinho máis baixas no litoral, arredo dos 25 graus.
1: E así temos por finalizado o mes de xullo, que cando haxa rexistros, pois que cicaese xa un dos máis secos, non, dos últimos anos, porque apenas choveu.
0: Sí, moi probablemente, sobre todo en zonas de interior onde apenas choveu, sexa moi probablemente un dos máis secos, son hai que mirar o balance, pero moi probablemente son máis secos desde que estemos datos. En cuanto ás temperaturas, tal moi probablemente sexa un dos máis cálidos desde que teñamos datos. Isto hai que esperar a semana que ven, a semana primeira de agosto, onde fagamos un balance de como quedou este mes de xullo na comunidade galega.
1: Pois iremos falando, Joel. Moitísimas grazas, unha aperta moi grande. Boa tarde.
0: Gracias a ti, igualmente.
1: Ata luego, boa tarde.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a escuchar tus audios y también tu voz a través del 981 1344 33. Ahí nos llama González desde Noia. Hola, González.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes. Muller, creen que ya no podía entrar, ¿o?
1: No me digas.
2: Sí, ontem estuve todo día, toda a tarde, ¿o?
1: Bueno, nah, menos mal que ainda é martes entras de primeiro. Tiñas ata o venres, no, ainda tiñas marxe.
2: Non te cases nin te embarques.
1: Ainda tiñas marxe, ainda tiñas. Bueno, menos mal.
2: Bueno, pois nada, mira, antes de nada, quixera desearche unhas boas e felices vacacións en compañía de toda a túa familia, amigos, amigas, e todos os teus compañeros que disfruten igual das vacacións os que vayan contigo.
1: Moitas gracias, González, gracias.
2: Que os pases ben, cárgate ben as pilas para cando veñas a aturarnos outra vez.
1: Cargamos, cargamos. Moi ben, moitas gracias, home. Bueno, que ximos poñer de canción, oxe, que te has pensado?
2: Hoxe vamos poñer El Caballo Blanco de Antonio Aguilar.
1: Veña, pois poñemos El Caballo Blanco ou El Patas Blancas, El Caballo Blanco.
2: El Caballo Blanco.
1: Vale, estupendo, moi ben. E para quen íamos dedicar?
2: Como sempre, pois para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Begonde e o amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e familia, e como non, Susana, para ti e para o teu compañeiro Darío Varela. Raquel González, Manolo Gándar e José de Ferrón, Reixo, dicen. Sí.
1: Veña, pois para esta mañá dedicamos, estupendo.
2: Sí, bueno, pois nada, para todo equipo Radio Voz, para toda audiencia, e hasta a volta.
1: Bueno, pois que pase tamén por aí o final de xullo, a disfrutar tamén do mes de agosto, e a seguir por aí todo estupendo, vale? Unha aperta enorme, González.
2: Gracias, igual, trataremos de pasalo.
1: Claro, vale. Que sí, gracias por estar aí sempre, venga. Home, unha apertiña. Chao.
2: Gracias, igual.
1: Hasta luego, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo Gándara.
2: Hola, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
2: Por aquí con moito calor.
1: Nada, que hay que ir pouquiño a pouco, non se pode correr moito, que se sofoca un.
2: Non se pode correr,
1: non. Nin bailar moi forte, non, hai que bailar pola noite, polo día, calma.
2: Pola mañá cedo.
1: Tamén, tamén. Bueno, contame que chimos poñer hoxe.
2: Bueno, pois nada, que teñes unha boa vacación.
1: Moitas gracias, home, graciñas.
2: Oi, entón, hasta o 31 de agosto xa non te

0: Vamos a las Neves, tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo Gándara.
1: Hola, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Por aquí con moito calor.
0: Nada, que hay que ir pouquiño a pouco, non se pode correr moito, que se sofoca un.
1: Non se pode correr, non.
0: Nin bailar moi forte, non, hai que bailar pola noite, polo día, calma.
1: Pola mañá cedo.
0: Tamén, tamén. Bueno, contame que chimos poñer hoxe.
1: Bueno, pois nada, que teñes unha boa vacación.
0: Moitas gracias, home, graciñas.
1: Oi, Antón, hasta o 31 de agosto xa non te vemos por aquí, non?
0: Nada, no, podes verme por aí, por as Neves, pero escoitarme en Radio Voz,
1: sí,
0: non?
1: Pois, se queres vir, será ben vida.
0: O que verme pode ser escoitarme, imos escoitar programas de todo o ano, pero non en directo, sabes? Entón, en directo hasta o 31,
1: que
0: nada.
1: Que non hai programa de en agosto.
0: Hai programa grabado, pero en directo ata o 31 de agosto,
1: bueno,
0: nada. Sí.
1: Como sempre había.
0: Sí, pero este ano ata o 31 de agosto non empezamos en directo.
1: Os tempos cambian.
0: Efectivamente, os tempos son cambiados, non decían así tamén. Sí.
1: Como cambian os tempos.
0: Como o cambio climático tamén, todo cambia, home, sí.
1: Bueno, que íbamos a fazer? Teremos aí, será saliremos aí grabados, non?
0: Seguramente que sí, claro, bueno,
1: a ver que sale por aí. Vale. Hai cousas peores na vida.
0: Home, sí, por suposto, faltaría máis. E hai moitas cousas que facer. Así podedes escoitar a radio e coas mans facer cousas, sin estar pendentes de chamar todo o tempo.
1: Hai moitas cousas que facer, no mes de agosto. Sí.
0: Claro que sí, home, claro que sí, moita festa tamén. Bueno, e hoxe que poñemos?
1: Pois hoxe, de quero da Roda,
0: sí.
1: Falemos galego. Fala de galego, falemos galego.
0: Da Roda.
1: Fala de galego, sí.
0: Vale, estupendo, porque soname a de fala de galego. Fala de galego, a de Juan Pardo, falemos galego de Arroda, vale?
1: Sí, falemos galego.
0: Moi ben, e para quen ya vas dedicar logo?
1: Pois ya vou dedicar a Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da Nosa Casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pili e a súa socia de Merdería Alte, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, González de Noia, para ti, para Darío Varela, que está esta semana ahí.
0: Sí.
1: Para todos los oyentes, y Antón, hasta final de agosto.
0: Muy bien, Manolo, porque sigue todo bien por ahí, gracias por estar, vale.
1: Yo tenía que anunciar ahí un festival, pero bueno, ya. Ainda como é por 4 de setembro, ainda
0: chegas a tempo, e así nos acordamos e o temos presente.
1: Ainda chegas a tempo para tomar a chacabe.
0: Claro, ainda chegas a tempo para que así nos preparemos para o festival, si ainda en setembro. Muy bien, muy bien.
1: Vale.
0: Gracias, Manolo,
1: bueno,
0: unha aperta.
1: Pues que pases unhas boas vacación.
0: Gracias, vamos a intentarlo. Graciñas, igualmente.
1: Se quere vir polas Neves.
0: Pregunto por ti.
1: E o soldo condado.
0: Moi ben, pois pregunto por ti, vale?
1: Vale, pregunta por mí.
0: Gracias, Manolo, ata outro día. Boas, chao.
1: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
1: Bonjour, Carballo. Ya abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. Te esperamos.
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
0: Radio Voz Carballo, 99,8.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya. Vamos a Ourense. Está allí Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien.
1: Bueno,
2: muy tu calor.
1: Seguimos abafados con calor. tremendo, mujer. Bueno, ¿qué chimas poñero ese de canción, Pilar?
2: Mira, ponme a telenovela de Pimpinela.
1: La telenovela de Pimpinela, muy sí. Bien. ¿Para qué ya vas a dedicar? Contame.
2: A mi niñecilla Marta, que está mañá de Santos, Santa Marta.
1: Uh-huh.
2: Entonces, para miñas vicinas, para misterina, para Linita, para miña sobrinha, para o meu marido que está escoitando en outro radio.
1: Ah, sí, está aí tamén, moi ben.
2: Sí. Pon os compañeros meus que viven alá en Barbantes, o Alejandro e a Esperanza, que esas era miña compañera de traballo.
1: Ah.
2: Entonces, teño que aquí dedicar, porque cada vez que me ven, dice, gracias por dedicarnos a canción, porque xa eran chioras.
1: Ay, mira que ben.
2: Sí, sí.
1: Están a escoita tamén.
2: Sí, que les escoiten sempre o radio.
1: Que
2: e unha que lle chaman tamén Esperanza, que é daqui de Santa Cruz, que tamén escoita moito. Entón, tamén lle dedico para.
1: Vale, moi ben.
2: Esperanza de Viños.
1: Veña.
2: E para vos, é que tenes unhas boas vacacións.
1: Moitas gracias.
2: E os compañeiros todos, porque agora parece ser que vai ides todos, porque agora, para o mes que ven, xa non temos que chamar.
1: Bueno, para o mes que ves toca escoitar, o 31 de agosto, de novo, temos tamén as chamadas, vale?
2: Bueno, vale.
1: Pois a pasarlo ben por aí, paciencia co calor, vale, Pilar, moitos biquiños.
2: Bueno, pois igualmente, paso a ben,
1: gracias.
2: Nas vacacións, e non se mancar.
1: Eso é importante, moitas gracias, biquiños,
2: vale,
1: chao, Pilar,
2: vale,
1: ata logo.
2: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
2: Bonjour, Carballo. Ya ha abierto Alén Aflelu en Rúa Orrio 4. Ven a descubrir una nueva forma de cuidar tu visión con la mejor atención y las últimas tendencias en gafas graduadas y de sol. Pide ya tu cita o ven a visitarnos. Llámanos al 981-177-394 o escríbenos por WhatsApp al 686-321-534. ¡Te esperamos!
3: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia. Nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
4: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Radio Voz C 94,2.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y a ese número de WhatsApp nos escribe Marga. Dice, hola, boa tarde, son Marga de Instrumento, quería que me puxeras un popurri de Anaquiro para dedicarlle aos meus pais Pepe e Marina, que teñas unhas moi boas vacacións, unha aperta. Moitas gracias, Marga, gracias por estar sempre aí escoitando, moitos miquiños tamén para ti, para os teus pais, poñemos este popurri de Anaquiro.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Seguimos en La Tarde es Tuya, estamos en la sintonía de Radio Voz y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Susana.
1: ¿Qué tal está todo por ahí? Contame.
2: Pues está todo muy tranquilo, todo muy elegante, todo un tiempo fenomenal, aquí ni fai frío ni calor, bueno, yo qué sé, ya monada de mundo, chico.
1: Bueno, qué maravilla, qué estupendo.
2: Maravilla está en la mata, sí.
1: Alégrome muchísimo, me alégrome.
2: Bueno, mira una cosilla, antes no me dou tiempo a... Quería escoitar, se non pode ser, el abuelo de Alberto Cortés, porque o domingo creo que foi o día noso dos abuelos.
1: Efectivamente.
2: Entonces, dedicarle a todos os abuelos, eu xa levo máis de 30 anos sendo abuelo. É como se non fora, un ninguén que vai para ningún, espera.
1: É porque dís iso.
2: Me dixo porque vexo que para ser abuelo, primeiramente hai que ser pai, despois os fillos teñen que ter fillos, e agora andan, apartanche moito disso, tá? Ben, bueno, andan enredando a perdiz, así non pode ser, así acabas o mundo. Digo,
1: eso tamén o penso a veces, pero sabes que pasa? Porque mira, eu sempre digo, se esperan por min acabase o mundo, pero resulta que hai xente que ten 3, 4 fillos e digo, bueno, fan a media, sempre hai quen traballa moito, entón polo menos fas a media e o mundo ainda vai resistindo, mentras haces esa xente, se non acabas.
2: É como se vai acabar, pero se os rapaces non ten o caso, pero é un dito que é o mal é facer os que despois crianse solos, muller, eu non sei, a xente ahora...
1: Sí, ti pensas que o malo é eso, ten razón, o malo é facelo, si que é o malo.
2: Na casa dos demais crianças que dá gusto. Tenho aqui a neta, não sei se te quero dizer algo. Ah. Neta, Maria, não queres? Ah, eras ben... Bueno,
1: non me digas.
2: Non muller, que non te ve ninguén, anda. Ven aquí, ó. Ai, non quer.
1: O sea, que María non se parece ao abuelo, entonces. Non é faladora como abuelo.
2: É da outra... Recastou moito, home. Porque casouse con un dalá da beira do río. Máis ben do mar.
1: Pero de onde? María, cantos anos ten?
2: Ai, xa ten a súa edad. Xa ten 30.
1: Bueno, 30, eso non é nada. Quen os pillara?
2: Non, teñe unha esa, mas estou aquí de pé ainda, malamente. Ai, Susana. Pero que conta a miña vida, choras, muller.
1: Tens esa neta sola.
2: Un día que viñe por aquí, mañá, apuntámosla o día entero.
1: Choraréi de risa seguro.
2: Bueno, de algún chiste podes contar tamén, pero bueno, deixemos a cousa así, porque... Pero de verdad, que me dá pena, é que aparten de non ter fillos. Eu non vexo... Bueno, deixemos eso porque non estou tanto para dar explicacións, entonces é mellor calar porque...
1: Sí, é un tema controvertido, é verdade, un tema moi controvertido.
2: Por enfermedade ou por tal, pero...
1: Claro, que tamén é un tema que... Cuidado co tema, que eu tampouco vou tocar, pero é un tema... No, tamén a xente moitas veces mete a pata e pregunta moito, é que saber que cada caso é un mundo, entón eso de falar por calar...
2: Como se dice, é un asunto peligroso.
1: Efectivamente, entón cada un que fa o que queira co seu corpo e coa súa vida, xa está. Con tal de non facer mal a ninguén, xa está.
2: Pero eu refiarome que o Señor, cando criou o mundo, segundo dicían as Sagradas Escrituras, dixo, creced e multiplicaos. Algo quere dicir, non?
1: Claro, efectivamente.
2: Entonces non respetamos a lei divina, en fin, e despois veñen os castigos, veñen cousas, e bueno.
1: E se foran iso solo, pero non respetamos en nada.
2: Claro. Iso tamén é moi elástico tamén, sí. E ese é fariña de outro saco, xa. Había un tema lógico longo de tratar.
1: É complicado. É complicado. Nada, María non quere. María non quer saber.
2: María, deixa que xa verás. Susana, bueno, que embalo me dar leria de ti tamén. Bueno, en fin, será fin que isto. Pome logo esa del abuelo de Alberto Cortés, ama, para
1: el abuelo.
2: Todos os abuelos que tuveron o outro día estuvemos de Santa Ana.
1: Para abuelos e abuelas, para todos. Qué maravilla, hombre, qué maravilla.
2: Nas Sagradas Escrituras. Eu ainda me acordo algo disso, que xa son un home, xa son, bueno, unha, como dito, unha persona adúltera, logo. Teño.
1: Claro. Pois mira, o adulterio non é cousa de seguir as normas, así que sabes que te me desvías, non pode ser.
2: Son un adulto, entón se va meterlle así a retranca. Adulto,
1: non pode ser.
2: De ninguna manera.
1: Nada.
2: Ahí, arrímate aquí.
3: Eu non son tú, neta, que son filho.
2: Bueno,
1: María é a tua filla.
2: Sí, muller, sí.
1: Ai, bueno.

0: Santa
1: Para abuelos
0: Ana,
1: e abuelas, para
0: Joaquín,
1: todos. Qué maravilla, hombre, qué maravilla.
0: Nas Sagradas Escrituras. Eu ainda me acordo algo de home, que xa son un home, xa son, bueno, unha, como dito, unha persona adúltera, logo. Teño.
1: Claro, claro. Pois mira, o adulterio non é cousa de seguir as normas, así que xa ves, xa ves que te me desvías, eh? Non pode ser.
0: Son un adulto, entón, para meterlle así a retranca.
1: Non pode ser.
0: De ninguna manera.
1: Nada.
0: Arrímate aquí.
2: Eu non son
0: tuñete,
2: que son
0: filho. Bueno,
1: María é a tua filla.
0: Sí, muller, sí, sí. É que me enganei, porque...
1: Entón non tes a neta, aí tes a filla.
0: Oiche, se ela ahora non o aclara, pois sí, eu estaba que era a neta.
1: Ai, Dios mío, como está esa
0: cabeza? De momento, hai catro vivientes, pero este é a última... Como din aquí, eu que sei, bueno, non digo nada. A última que tuvemos. Podíamos ser máis, pero tamén, eu que sei, tres mulleres xa está ben, verdad?
1: Bueno, entón, netos tes catro en total?
0: No, netos catro, fillas tres.
1: Moi ben.
0: De momento, é.
1: Claro, home, por favor, sempre poden vir máis. A ver se vas dar a sorpresa.
0: Bueno,
1: a campanada.
0: Parte, no, porque ahora...
1: Nunca se sabe, cando volta de vacacións me das a noticia de que Marcelina vai ter outro neno.
0: E vou dicir unha cousa, pero a mellor causa de impresión.
1: Ao mellor, cando volvas, ao final vamos a polo neno, e vai Marcelina ter neno, mírate.
0: E vai, no, bueno, intentámoslo por tres veces, já hai que abandonar.
1: Hai que rezar máis.
0: Sí, meu galo dábamos un remedio, pero que xa mudou tarde, xa non ainda habíamos facer outro experimento.
1: Hai que rezar máis. Experimentar, sempre hai que experimentar na vida mentre un este aquí,
0: verdad.
1: Así que mira,
0: sí.
1: Con este calor é bon experimentar.
0: Sí, sí, con este calor. Ai, que calor. Ai,
1: bueno, Manolo,
0: que ben nos pasamos, é da gusto. Se non houbera máis xente que quixera falar, eu sentábame aquí tranquilamente hasta as 9 da noite.
1: Bueno, pois pues, se queres quedarte en agosto, non hai problema. Comento yo aquí a dirección e quedas ti falando. Tamén é a
0: traducción. Non te metas en
1: no, gasto, porque ti tes, efectivamente, tes un caché moi alto, entón non é fácil,
0: ay,
1: claro.
0: Ai, sí, o caché, sí.
1: Ti xa o dixeche do gasto, é moito gasto, ten razón.
0: Non te metas en gasto,
1: ten razón.
0: Anda mal a economía.
1: A economía está fatal. Bueno, imos con el abuelo e para todos os abuelos e para ti tamén.
0: Imos con el abuelo de Alberto Cortés, si pode ser, e moitas gracias, e hasta a semana que ven, ou hasta cando se, a ver si podemos falar.
1: Ata o 31 de agosto, que cando estarei por aquí, vale?
0: Pois moi ben.
1: Moitas gracias, Manolo.
0: Ala.
1: Moitos ricos, gracias.
0: Boa tarde para todos.
1: Igual, ata logo, chao.